te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea o ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Binecuvântarea unei zile de naștere 2. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, cu versetele 6 și 7. Într-o seară, timp de 3 ore, o mamă în travaliu susținută de echipa medicală de la secția de neonatologie a încercat tot ce a știut pentru a încuraja pe bebelușul să iasă. Din moment ce mama încă mai avea mult până să nască, eu și medicul am hotărât să o pregătim pentru cezariană. În acel moment, pacienta a început să plângă. I-am cuprins cu putere mâna, în timp ce lacrimii și roiau pe obraj. Mi s-a frânt inima când i-am văzut durerea. Înainte de a pleca la serviciu în acea dimineață, mă rugasem la Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pacientele mele. Încă de la începutul luptei aceste viitoare mame, eu m-am rugat în taină. Am simțit îndemnul să-i dezvălui secretul meu. Cu blândețe i-am strâns mâna și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă ar vrea să mă rog împreună cu ea. Da, a fost răspunsul ei. Am plecat capul și am înălțat o rugăciune simplă la tronul lui Dumnezeu, ca El să îi țină în siguranță pe mamă și pe copil. În timp ce o transportam în sala de operații, am asigurat-o că Dumnezeu avea să le poarte de grijă. Mi-a mulțumit. Într-un timp foarte scurt, bebelușul țipa și își umplea plămânii cu aer. Copilul era sănătos. Mama era sănătoasă și acum putea să își țină în brațe micul ghem de fericire pe care îl așteptase de atâta timp. Cu toții am fost recunoscători. Câteva luni mai târziu, aceeași pacientă a venit la noi la cabinet pentru un control. Vă amintiți de mine? A întrebat ea. Desigur, i-am răspuns eu zâmbind. Am vorbit despre acea zi importantă, mult așteptarea petrecere de zi de naștere, apoi mi-a împărtășit un lucru care m-a surprins. Când v-ați rugat pentru mine, dintr-o dată am simțit o pace incredibilă și o siguranță m-a cuprins ca o pătură. Mi-a mai spus că rugăciunea mea a contat enorm pentru ea. Apoi a adăugat că și ea este creștină. Am fost surprinsă, sunt foarte recunoscătoare că am ascultat glasul Duhului Sfânt în acea zi. Niciodată nu știm cum putem fi o binecuvântare pentru cei din jur, atunci când ne trăim practic credința. Noi suntem mâinile, buzile și picioarele lui Dumnezeu. El dorește să ne folosească pentru a-i atinge și pe ceilalți cu dragostea sa. Atunci când urmăm îndemnurile sale, primim cea mai mare binecuvântare. În acest caz, eu am primit cea mai mare binecuvântare dintr-o zi de naștere.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii.

Vii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Vin unele dezamăgiri în viață, însă știi unde ai greșit, știi când ai greșit sau dacă ai greșit. Și acele situații sunt mult mai ușor de gestionat. Însă sunt unele dezamăgiri când nu mai știi unde ai greșit. Nu știi dacă ai greșit, cu ceva și când. Pur și simplu, te trezești în mijlocul situației și nu mai știi cum să reacționezi. Nu toate eșecurile sunt efectiv din vina noastră. Ar trebui să fim conștienți că diavolul luptă cu toată puterea lui și că noi suntem ținta lui supremă. Loviturile primite sunt uneori atât de dureroase, oamenii nu ne pot ajuta totdeauna, noi nu găsim în noi putere de a ne ridica. Singura soluție rămâne Dumnezeu. La El găsim rezolvare pentru orice problemă, răspuns pentru orice întrebare. Nu dispera. Chiar dacă norii se adună deasupra ta, la cuvântul lui, marea tace și norii se împrăștie. Să ai o zi cu pace și revelație divină.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei cușer. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grija soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă bucur că ne-am întors cu bine din vacanțe, fără accidente, fără peripeții. Îi mulțumim Domnului că suntem aici, sănătoși, în unitate și putem să îl binecuvântăm și să-l slăvim pe el. Lucrul

0: Acesta trebuie apreciat. Domnul a fost cu noi și pentru toate lucrurile vrem să-i mulțumim din toată inima. Așa cum știți, anul 2026 pentru biserica noastră este anul identității creștine. Vrem să descoperim cine suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Noi am început un studiu pe cartea Efeseni, care ne ajută să facem lucrul acesta, dar pentru că încă mai sunt persoane care nu s-au întors din vacanță, cei ce locuiesc în Franța încă se mai bucură de vacanță, o să-i așteptăm și pe ei și vom relua studiul din Efeseni la începutul lunii septembrie, însă până atunci vom discuta tot despre identitatea creștină. Și în această seară vă propun să răspundem la o întrebare foarte importantă și anume, ce te captivează? Ce anume îți captivează atenția? Și ca să avem o bază biblică de la care vom porni, vă invit să citim două versete pe care le descoperim în cartea Evrei. Primul se găsește în Evrei capitolul 3, versetul 1 și cel de-al doilea în Evrei capitolul 12, versetul 2. Și haideți să citim aceste două versete. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Și capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. La ce te uiți tu? Ce anume captează atenția și interesul tău? Ce anume îți stârnește interesul? În umblarea noastră spirituală zilnică, această întrebare pe care ar trebui să ne-o punem. Spre ce îmi ațintesc privirile? Spre ce îmi ațintesc privirile? Vedeți, în prima parte a vieții, suntem foarte preocupați de definirea identității. Întrebarea care ne frământă cel mai mult este aceasta: cine sunt eu? Nu e ușor întotdeauna de răspuns la această întrebare, însă ea este esențială. Dacă nu afli cine ești cât mai repede, nu te vei putea bucura de viață. Ca să ne descoperim identitatea în prima parte a vieții, de multe ori ne uităm la cei din jur, descoperim mai multe persoane pe care noi le considerăm de treabă și ce spunem? Vreau și eu să fiu ca el sau ca ea. Însă persoanele din jur ne dezamăgesc. Chiar și figurile acestea marcante care ne-au captat atenția, la un moment dat ne aduc la disperare și descoperim că au făcut lucruri pe care noi nu le anticipam și spunem: Doamne, dacă și ăsta la care eu mă uitam ca la un idol a putut să facă așa ceva, ce se va întâmpla cu mine? Cine îți captează atenția? Întrebările identitare sunt foarte importante în prima parte a vieții. Însă, dragii mei, dacă în a doua parte a vieții nu știi cine ești, nu te vei putea bucura de viață. Eu cred că în prima parte a vieții trebuie să ne descoperim identitatea, iar în a doua parte a vieții ar trebui să fim frământați de altceva. De pildă, pe mine nu mă mai frământă atât de mult întrebările cu privire la identitate. Știu cine sunt, știu în cine am crezut, știu ce iubesc, știu unde mă duc, am nădejde în Dumnezeul meu. În a doua parte a vieții, în schimb, sunt frământat de alte întrebări. Ce moștenire las? Ce influență am asupra oamenilor? Ce își vor aminti oamenii despre mine? Întrebările cu privire la moștenire ar trebui să ne capteze atenția, pentru că atunci putem să așezăm lucrurile în funcție de valoarea lor. Ne dăm seama că multe lucruri pe care noi le-am considerat valoroase în prima parte a vieții nu sunt chiar atât de valoroase. Ei bine, când ne dăm seama că viața trece pe lângă noi și că anii nu se mai întorc, începem să sedimentăm lucrurile. Și în a doua parte a vieții vom prețui cu adevărat lucrurile care au valoare. Ce las în urma mea? Ce las în urma mea? Dar pentru că mă aflu într-un moment al vieții, când simt că experiența mea a ajuns cumva la coacere, uneori simt impulsul acesta de a da sfaturi celor ce nu și-au definit încă identitatea. Și să le vorbesc și despre experiența mea. Tema identității este una capitală. Eu am descoperit cine sunt cu adevărat și care este identitatea mea spirituală în momentul în care mi-am ațintit privirile spre Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, când mi-am îndreptat toată inima înspre El, am descoperit libertatea. Pentru că Psalmul 16, versetul 11, declară așa: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. În momentul în care privești fața lui Dumnezeu și în momentul în care realizezi cine ești în lumina feței lui Dumnezeu, vei descoperi libertatea. De aceea întrebarea pe care v-am pus-o la început: spre ce ne îndreptăm privirea, ce captează atenția noastră, este esențială pentru definirea identității noastre. Pentru că noi ne definim identitatea și în funcție de modelele la care ne uităm. Iar dacă ne uităm doar la modele umane și nu ne uităm la Dumnezeu, identitatea noastră va fi una șubredă. Avem nevoie în această seară să înțelegem la cine ne vom uita, spre cine îmi voi îndrepta privirile. Termenul în original nu se referă neapărat la ochi, ci se referă la atenția gândirii. Presupune așadar o atenție și o alertă a minții similară celei pe care o are un detectiv, foarte atent la detalii, foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui. Adică spre ce anume ne îndreptăm mintea noastră, zi de zi. Uitați-vă cât de ușor este captivată mintea noastră de evenimentele și de lucrurile care ne înconjoară. Ne trezim dimineața și atât de greu reușim să ne focalizăm inima spre Dumnezeu și spre cuvântul Său. Povesteam săptămâna asta cu Raul, cu care lucrez la momentul de față, și spuneam că, uite, m-am trezit, m-am pus să citesc din Biblie, mi-am deschis Wi-Fi-ul și am primit niște mesaje și o trebuie să răspund. Și când m-am uitat la timp, n-am mai avut decât 5 minute de citit din Biblie, că trebuia să plec de acasă. Dar așa de repede suntem captivați de lucrurile din jurul nostru. Atât de greu rămânem focalizați pe lucrurile cu adevărat importante. Așadar, ce-mi captivează gândirea? Profetul Isaia ne spune în Isaia 43, versetul 18: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la lucrurile cele vechi. Adică, uitați paralelismul. În limbaj biblic, a privi la un lucru înseamnă a te gândi la lucrul respectiv. Când prorocii spuneau uitați-vă la căile voastre, ei spuneau gândiți-vă la căile voastre. La ce anume mă gândesc eu? Ce-mi captivează gândirea mea? Iar această acțiune spirituală are menirea aceasta de a ne muta privirile de la lucrurile trecătoare și de a ne îndrepta spre lucrurile veșnice. Suntem ființe cu un suflet etern. De aceea trebuie să ne îndreptăm inima spre lucrurile eterne și trebuie să facem lucrul acesta într-un mod zilnic. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni capitolul 3: dacă ați înviat deci împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu doar la cele de jos. Este imposibil să nu ne gândim și la lucrurile de jos. Ne gândim când ne trezim, de pildă, ce vom mânca la amiază. Ne gândim ce vom face după ce se termină lucru. Ne gândim ce vom face în weekend. Ne gândim la atât de multe lucruri. Ce să ne mai cumpărăm? Ce să mai vindem? În ce vacanță să mai mergem, chiar dacă abia ne-am întors? Ne gândim la atât de multe lucruri. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să dezvoltăm o disciplină spirituală care are menirea aceasta de a ne ajuta să nu ne gândim doar la lucrurile de jos, ci și la lucrurile de sus. De ce? Pentru că lucrurile la care mă gândesc îmi vor captiva atenția. Iar lucrurile care îmi vor captiva atenția îmi vor schimba inima, îmi vor afecta personalitatea, mă vor transforma. Dacă mă gândesc, dacă mă voi gândi doar la lucrurile de jos, voi deveni un om de jos. Dacă mă voi gândi la lucrurile de sus, voi deveni un om de sus. Dacă mă voi uita doar la oameni, voi deveni asemenea lor. Dacă mă voi uita la Hristos, voi deveni asemenea Lui. De aceea, spre ce anume îmi voi îndrepta eu gândirea? Nu există biruință spirituală și nici succes în lupta cu păcatul dacă nu vom învăța să ne gândim zilnic la Hristos și la lucrurile din împărăția Lui. Vedeți, eșuăm în domeniul spiritual și experimentăm de multe ori înfrângeri. Nu pentru că n-am avea voință, nu pentru că am alergat ca disperați după păcat. Dar Biblia ne spune că păcatul ne înfășoară așa de lesne, adică fără să ne dăm seama ne cuprinde. Și pentru că ne gândim numai la lucrurile de jos, nu avem energia și forța de a lupta cu păcatul. De aceea trebuie să învățăm să ne gândim la lucrurile de sus. Evrei capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 3, ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să ne ațintim privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos. Și vreau să te întreb în această seară, ești tu gata să faci lucrul acesta? Vrei să-ți îndrepți gândirea spre Hristos Domnul ca să devii un om transformat? Un om nou? Sau poate că preferi starea în care te găsești la momentul de față? Poate că nu vrei belșugul vieții pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Domnul Iisus ne-a promis și ne-a spus așa: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum vor avea oile lui viață? Doar privind la El. Doar focalizându-și privirea și gândirea spre Hristos. Înainte de toate, haideți să ne uităm pentru început la cât de importantă este privirea asupra lui Hristos sau focalizarea gândirii noastre asupra lui Hristos. Uitați-vă în Evrei capitolul 2, versetul 18. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Nu e așa că acesta este un verset care v-a încurajat de multe ori? În momentul în care ați fost ispitiți și în momentul în care ați trecut prin anumite încercări spirituale, v-ați ancorat de versetul acesta care spune: poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ne-a promis că va veni în ajutorul nostru. Însă uitați-vă la legătura care există între versetul 18 din capitolul 2 și versetul 1 din capitolul 3, pentru că aici este vorba de un text neîntrerupt, ok? Poate să vină în ajutorul celor ispitiți, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Nu este suficient să citim versetul 18 și să spunem impasibili, fără reverență spirituală: Doamne, trec printr-o încercare, vino în ajutorul meu. Biblia ne învață să facem ceva. Avem promisiunea, El va veni în ajutorul celor ispitiți. De aceea, faceți și voi ceva. Ațintiți-vă privirile asupra Lui. Adică gândiți-vă la El. Păstrați-L în mintea voastră. Luați-L pe Hristos ca prietenul vostru cel mai apropiat. Stați de vorbă cu El și El va veni în ajutorul vostru. Nu-L lăsați să stea departe de voi. Lăsați-L să stea aproape de voi și atunci promisiunea Lui va deveni o realitate. Va deveni o realitate. Psalmul 34, versetul 5 ne spune așa de frumos: când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când te luminezi de bucurie? Când îți întorci privirile spre TikTok? Când nu ți se umple fața de rușine? Când scrollăm pe Facebook? Nu, ci când ne întoarcem privirile spre El. Când ne focalizăm mintea asupra Lui. Când mintea mea este captivată de persoana Lui, atunci mă umplu de bucurie. Și aceasta este o disciplină pe care trebuie să o practicăm. Ne îndreptăm toată atenția minții noastre asupra lui Hristos. Și acesta, frați și surori, este în esență un act al credinței și al pocăinței. Uitați-vă puțin. Atunci când cineva trăiește în păcat, privirea lui este îndreptată în fiecare zi spre păcat. Mintea lui este captivată de viciul păcatului și este atras de noi metode de a păcătui. Este atras în groapa aceea, în mocirla aceea spre care îl trag pasiunile păcătoase. Dar toată atenția lui este îndreptată acolo. Mintea lui se gândește numai acolo. El de dimineață, de când se trezește, încearcă să născocească noi metode de a păcătui. De ce? De ce? Pentru că păcatul i-a captivat atenția, i-a captivat inima, i-a venit cu o promisiune care îl uluiește și care îi oferă așa o iluzie a împlinirii pe care nu poate descoperi niciunde. Și omul zice, cred că voi descoperi fericirea. Și toată viața lui este construită în jurul acestei idei. Voi fi fericit mergând pe calea aceasta. Și după ce epuizează toate resursele, omul își dă seama că e nefericit și că e neîmplinit. Pentru că păcatul nu-ți poate oferi decât iluzii. Decât iluzii. Și contextul în care citim aceste versete despre privirea îndreptată spre Hristos este un context al luptei cu păcatul. Atât versetul 1 din capitolul 3, cât și versetul 2 din capitolul 12 sunt într-un context al luptei împotriva păcatului. Adică, ce ne spune Scriptura? În momentul în care duceți o luptă cu păcatul care ne înfășoară așa de lesne, nu vă lăsați mintea captivată de plăcerile păcatului. Uitați-vă mai degrabă spre Hristos. Pentru că în momentul în care îți întorci privirile spre El, vei vedea păcatul în adevărata lui lumină. Vei vedea grozăvia păcatului. Vei vedea puterea jertfei lui Hristos. Și atunci vei striga în disperare, Doamne, ai milă de mine. Dacă câtă vreme te uiți la păcat și ca pe un cățeluș pe care îl mângâi, îi spui cuțu, cuțu, cuțu, cuțu și crezi că e prietenul tău, viața ta va merge spre distrugere. Noi trebuie să înțelegem că păcatul este un monstru care încearcă să se aciuiască în sufletul nostru și să ne distrugă. Și nu vom putea realiza lucrul acesta. Niciun om nu își va da seama cât e de periculos păcatul până mai întâi nu se va uita la Hristos și la jertfa Lui. Când mă uit la Hristos, eu descoper cine sunt cu adevărat. Pentru că atunci când privesc spre El, văd toate lucrurile într-o nouă lumină. Pocăința înseamnă metanoia, adică schimbarea mentalității. Este imposibil să te pocăiești și mintea ta să nu se schimbe. Avem de multe ori foarte multe persoane care cred că pocăința înseamnă doar regret. Că pocăința înseamnă doar să vergi niște lacrimi de crocodil și să spui, vai Doamne, ce-am făcut și ce n-am făcut. Nu doar asta înseamnă pocăință. Pocăința nu înseamnă doar o căință pe moment. Pocăința înseamnă o hotărâre de schimbare. Un om care se pocăiește cu adevărat își va schimba mentalitatea. Degeaba plângem pentru păcatul nostru dacă a doua zi o luăm de la capăt. Asta înseamnă că privirea mea este tot spre păcat. Am plâns pentru păcatul meu, dar eu n-am privit spre Hristos. Am rămas tot acolo. Privesc tot spre nenorocirea păcatului. Pe când adevărata pocăință ce înseamnă? Îmi plâng păcatul, regret ceea ce am făcut, dar nu voi mai privi spre păcat. Voi privi spre Hristos. Ca din El să primesc puterea de a birui păcatul. Și nu există schimbare până nu există această mutare a privirii de pe lucrurile trecătoare asupra lui Hristos. Iată de ce identitatea noastră de multe ori este incertă. Pentru că privim la lucrurile păcătoase și noi nu ne putem vedea acolo, nu ne putem descoperi. Cine sunt eu? Cine sunt eu când mă lăfăi în păcat? Cine sunt eu? Dar în momentul în care mă uit spre Hristos, descoper care-i planul lui Dumnezeu pentru mine. A privi spre Hristos este esențial pentru a căpăta o inimă nouă, o inimă transformată. Apoi, uitați-vă cât de mare accent se pune în zilele noastre pe simțul vizual. Tehnologia modernă ne stimulează la maxim simțul vizual. Avem efecte vizuale extraordinare. Avem realități 4D, 3D, 7D, imagini cu o claritate extraordinară. Te uiți la o imagine natură și ok. În momentul în care o fotografiezi, de 10 ori mai clară și mai interesantă. Simțul vizual este stimulat la maxim. În momentul de față, dacă vrei să transmiți informații și nu le concentrezi în câteva minute, e pierdut pe oameni. Eu sunt un dinozaur din secolul trecut. Mie îmi plac conferințele încărcate, pot să stau o oră jumate, două ore dacă e cazul, și să ascult informații profunde, să ascult un vorbitor care îmi transmite bogății de cunoaștere și nu mă plictisesc. Bun, trebuie și vorbitorul să aibă anumite calități de a-și expune mesajul, să nu mă adoarmă, desigur, dar pot să stau două ore la o conferință. Dacă iei un tânăr din generația fulg de nea și îl pui într-o conferință de două ore, e ca și cum l-ai băga într-un mormânt, l-ai terminat. El după 5 minute scoate telefonul și începe să navigheze. De ce? Pentru că pe TikTok într-un minut îi se prezintă ceea ce spune conferențiarul în două ore. Bun, îi se prezintă doar superficial. El nu experimentează o transformare și nu lasă ca argumentele să-și prindă rădăcini în mintea lui. A doua zi uită tot. Dar în zilele noastre, simțul vizual este înălțat pe un rang al idolatriei. Oamenii încearcă chiar și în biserică să transforme predicarea, să minimalizeze predicarea și să spună, frate, 10 minute și dacă se poate cu prezentare PowerPoint, cu imagini și cu imagini cât mai atractive și din desene animate, ca oamenii să fie captivați. Că dacă ții predici clasice, i-ai pierdut pe oameni. Însă, mintea noastră nu poate fi transformată cu shoturi de pe TikTok. Ea nu poate fi transformată niciodată cu riul care durează un minut sau 30 de secunde. Mintea noastră are nevoie de informații care să se sedimenteze. Și asta înseamnă că dacă vrei să rămâi cu ceva din toată experiența ta de viață, ai nevoie să te întorci la un obicei pe care cei trecuți de 40-50 de ani îl promovează. Ia o carte, fă liniște în jurul tău, închide-ți fiul la telefon și începe să citești. Și dacă citești o oră cu mare atenție și mintea ta este acolo și procesezi informațiile, îți vei aduce aminte și după un an de zile ceea ce ai citit. Pentru că mintea noastră are nevoie să sedimenteze informațiile. Ațintiți-vă privirile spre Hristos înseamnă opriți-vă din tumultul invaziei vizuale, invaziei stimulilor vizuale care sunt în jurul vostru și faceți ceva simplu, dar de o profunzime extraordinară. Liniștiți-vă inima și uitați-vă la Hristos. Cunoașteți-L pe El. Descoperiți frumusețea Lui. Renunțați la această amăgire a mâncării de timp fast food. Frate, vreau să-L cunosc pe Domnul cât mai scurt, am 5 minute la dispoziție. Nu-L putem cunoaște pe Domnul funcționând în felul acesta. Nu funcționează din punct de vedere spiritual. Avem nevoie să ne punem toată inima deoparte pentru El și să spunem, Doamne, nu 5 minute, dar dacă e nevoie de o oră, dacă e nevoie de două ore să stau în prezența Ta, iată-mă. Eu vreau să stau în prezența ta. Așa îl prețuim noi pe Domnul, când îi dăm toată inima noastră. De aceea este important să ne ațintim privirile spre Domnul nostru. Amin? Apoi, în al doilea rând, vreau să vă ajut să răspundem la o întrebare. Ce anume îmi afectează focalizarea? Sau ce mă împiedică să mă gândesc la Hristos? Și primul răspuns, care ne vine cumva natural, uitându-ne la textele pe care le-am citit, este acesta. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Dați la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și ațintiți-vă privirile. Întotdeauna, dacă ne vom analiza viața și vom încerca să răspundem la această întrebare, frate, de ce te concentrezi greu asupra vieții spirituale? Mulți dintre noi, în sinceritatea pe care Domnul o lucrează în inima noastră, vom spune, frate, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Da, avem scuzele noastre obișnuite, n-avem timp, copiii, așa de ușor dăm vina pe copii de multe ori, frate, am copii obraznici, eu nu mă pot apropia de Domnul, nu mai dați vina pe copiii voștri. Ei nu sunt o piedică în cunoașterea voastră spirituală. Nu sunt o piedică, ei sunt o binecuvântare. Dați vina pe păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Noi ne pierdem focalizarea din pricina păcatului care ne înfășoară așa de lesne. Haideți să vă arăt câteva texte în Sfânta Scriptură care ne vor ajuta să înțelegem această legătură dintre atenție și viața noastră de zi cu zi. Proverbe, capitolul 23, versetul 31 la 34. Proverbe 23, pasajul de la 31 la 34. Uitați ce spune textul. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar mai pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima ți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-am lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Ce spune textul? Spre ce îți îndrepți privirea? Și el folosește comparația aceasta din viața normală a oamenilor. Și ia în textul nostru un om care are pasiunea aceasta a vinului. Nu te uita la vin când curge roșul în pahar. Dar textul presupune că omul nu doar se uită și pleacă. Se uită și bea paharul respectiv. Și în momentul în care se uită cu patimă la vinul respectiv și mintea lui este amețită de vin, se întâmplă ceva. În momentul în care mă uit cu patimă la un lucru păcătos, ochii mi se vor uita după femeile altora. Nu zice textul că ți se vor uita după femeia ta, ci se vor uita după femeile altora, pentru că în minte se întâmplă o distorsiune a atenției. În momentul în care păcatul pătrunde în minte, viciile sau poarta viciilor se deschide larg. Spre ce anume mă uit eu? Și de aceea vine Domnul Iisus în Noul Testament și spune așa: cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și păcătuit cu ea în inima ei. În momentul în care mi-au privirile de la Hristos și mi le ațintesc spre viciile păcătoase ale lumii, mintea mea va experimenta o turbulență extraordinară. Și voi începe să mă gândesc la tot felul de prostii și la tot felul de lucruri, pentru că mi-am luat privirea de la singura sursă care mă poate ține echilibrat. Spre ce anume îmi voi îndrepta privirile? Vă aduceți aminte de exemplul lui Moise din Evrei, capitolul 11, unde ni se spune că Moise era înconjurat de toată slava Egiptului, că avea acces la toate plăcerile de o clipă ale păcatului. Era prințul Egiptului. Prințul Egiptului. Și spune că Moise, Evrei capitolul 11, de la 24 la 26, Moise a biruit plăcerile de o clipă ale păcatului, uitați-vă, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Fiți atenți! Mă uit la plăcerile de o clipă ale păcatului și ele încaptivează atenția. Și ele mă atrag și ele mă fac să mă duc ca un bou la tăiere, spune proverbele, fără să mă pot controla. pentru că sunt captivat de aceste plăceri. Însă, în momentul în care îmi îndrept privirile spre răsplătire, adică spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, spre frumusețea caracterului lui Hristos, voi putea birui plăcerile de o clipă ale păcatului. Dacă nu voi învăța să-mi îndrept privirile spre Hristos, privirile mele vor fi captivate de plăcerile de o clipă ale păcatului. De aceea cartea Evrei ne îndeamnă să dăm păcatul la o parte, pentru că păcatul pune între noi și Dumnezeu niște ziduri, iar prin ziduri noi nu putem privi. Nu suntem Superman ca să avem privirea aia care se uită prin ziduri și scanează pe oameni. Noi nu putem vedea prin ziduri. Iar ca să putem vedea fața lui Dumnezeu, trebuie să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și avem în Scriptură un exemplu, o femeie care s-a uitat la ce nu trebuie și a fost pedepsită de către Dumnezeu. Biblia nu dă numele ei, o numește simplu nevasta lui Lot. Și care a fost păcatul acestei femei? Dumnezeu le-a spus să fugă din Sodoma și Gomora și exista acolo o interdicție specifică și să nu vă uitați înapoi. Adică ați plecat din această cetate păcătoasă, o lăsați fără regret, nu vă mai uitați înapoi. Pe drum, în timp ce fugeau de pedeapsa lui Dumnezeu, femeia aceasta lui Lot era frământată. Vai da ce am lăsat acolo, vai da ce perdele, vai da ce covoare, vai da mașina mea de spălat, vai da pisica mea cine o va hrăni. Și mintea ei era numai acolo, la ce a lăsat ea în urma ei. Și în timp ce fugeau să scape de pedeapsă, s-a întors cu regret spre lucrurile de care fugeau. Și în momentul în care s-a întors, Scriptura spune că a fost transformată într-o stană de piatră și mărturia ei a rămas peste veacuri. Care este mărturia ei? În momentul în care Dumnezeu vă scoate din lumea păcătoasă, lăsați-o, ațintiți-vă privirile spre Hristos. Nu aveți decât o direcție spre care să mergeți, înainte spre Hristos. Dacă, ca și fratele Dima, când ne apucă așa câte o melancolie, îl lăsăm pe Domnul, ne întoarcem iar în lume, mai stăm acolo prin lume, după aia iar venim, că ne e frică de moarte și de judecată, Doamne, fac o reîntoarcere. Erau multe biserici de frați romi în România, mă puneau să mă rog pentru reîntoarcerea lor. La început n-am înțeles ce înseamnă, dar ce înseamnă, frate, că eu înțeleg pentru întoarcere, dar reîntoarcere ce înseamnă? Păi, frate, am căzut de la credință de câteva ori și acum vreau să fac o reîntoarcere, adică să o iau de la capăt. După un an te ducea, iar vroia o reîntoarcere și iar să cereau săracii să te rogi pentru reîntoarcerea lor. Nu cred că ăsta e planul lui Dumnezeu pentru noi. Eu cred că în momentul în care suntem mântuiți, Dumnezeu ne stabilește o direcție și ne stabilește o metodă prin care putem păstra această direcție. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, adică nu vă mai uitați în urmă, uitați-vă tot înainte, spre Hristos. Așa a fost transformată viața mea, așa am descoperit libertatea, așa am descoperit cine sunt în Hristos, în momentul în care am fost captivat de El, de frumusețea Lui și dorința inimii mele a fost aceasta: vreau să te cunosc cu toată inima mea. Nu mă mai interesează ce e în urma mea. Nu mă mai interesează lumea cu lucrurile ei. Da, forța ei de atracție nu ne va părăsi niciodată, dar îmi ațintesc privirile spre Hristos și vreau să merg înspre El. Vreau să merg spre împărăția Lui. În mod practic, în al treilea rând, cum îmi focalizez privirile spre Hristos? Cum anume? Cel mai la îndemână lucru pe care îl putem face fiecare dintre noi este să ne uităm la frumusețea lui Hristos revelată în cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl cunosc eu pe Hristos? Deschizând cartea aceasta numită Sfânta Scriptură, citind despre El, văzând cum a acționat El, văzând cum s-a comportat El printre oameni, citind despre minunile Lui, citind despre învățăturile Lui, strângând în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu. Cum descoper frumusețea Lui? Citind cuvântul lui Dumnezeu, aprofundând cuvântul lui Dumnezeu. Iacov ne îndeamnă să ne ațintim privirile în această oglindă a cuvântului. Să privim în această oglindă a cuvântului, care ne revelează nu doar identitatea noastră, ci ne revelează frumusețea celui care reprezintă ținta călătoriei noastre, care ne-a captivat interesul. Și în umblarea mea cu Domnul, dragi frați și surori, am descoperit că dacă nu mă disciplinez zilnic să-mi adâncesc privirile în cuvânt, eu nu pot să cresc în credință. Nu pot crește în credință decât atunci când mă uit la El. De aceea, dacă vrei să ai o credință puternică, uită-te la Domnul Iisus Hristos. Lasă ca mintea ta să fie captivată de către El. Când mergi pe mașină, gândește-te la El. Când stai acasă și te-a pus nevasta să tai ceapă, gândește-te la Domnul. Când ești în vacanță și stai pe șezlong și te gândești, oare cât mai stau aici că m-am plictisit, gândește-te la El. Când mergi pe munte, gândește-te la El. Când stai în biserică, ar fi culmea, nu-i așa? Nici în biserică să nu mă gândesc la El. Dar uneori mă simt îndemnat să vă spun, când stați în biserică, gândiți-vă la El. Este un moment în care Dumnezeu ne aduce împreună, ne pune să stăm pe băncile astea o oră, jumate, două ore. Ce să facem? Să ne antrenăm mintea să se gândească la El. Gândiți-vă la El. Îmi focalizez gândirea asupra lui Hristos când mă uit în cuvântul Său. Apoi, îmi focalizez gândirea asupra lui Hristos când mă uit la frumusețea Bisericii lui Hristos. Și aici ajungem la un punct foarte sensibil. Pentru că unii dintre noi, când se uită la biserică, nu văd decât lucruri negative. Și n-ar trebui să fim falși în declarațiile noastre în această seară. Da, biserica locală are și lucruri negative. Pentru că noi avem lucruri negative. Noi suntem oameni cu imperfecțiuni. Noi suntem oameni cu probleme. Noi suntem oameni cu vulnerabilități pe care nu le-am tratat. Și venim la biserică. Și în momentul în care am intrat în biserică, biserica devine o biserică cu lucruri negative. Pentru că noi suntem unul dintre lucrurile negative. Este cumva natural ca în lumea aceasta în care trăim să experimentăm biserici cu lucruri negative. Dar fiți atenți, nu vă focalizați atenția doar asupra lucrurilor negative. Sunt lucruri negative pe care trebuie să le lăsăm pur și simplu în pace, sunt altele pe care trebuie să le confruntăm, dar să nu ne lăsăm mintea să fie captivată doar de lucrurile negative. Adică te uiți la un om, vezi că are pe nas un coș sau un buboi și tu numai la coșul ăla te uiți, nu mai vezi nimic de la el. Nu mai vezi că are mâini sănătoase, picioare puternice, față simpatică, nu vezi decât buboiul ăla. Cam așa se uită unii la biserică. Văd 1, 2, 3, 4, 10 lucruri negative, dar nu le mai văd pe cele pozitive. Ei bine, ca să-mi antrenez mintea să se gândească la Hristos, eu trebuie să mă uit la biserică și să văd lucrurile pozitive. Sunt atât de multe lucruri pozitive pe care le putem descoperi în biserică. Putem să vedem, putem vedea chipul lui Hristos în semenii noștri. Putem să vedem chipul lui Hristos în oamenii care se roagă lângă noi. Putem vedea chipul lui Hristos în cei care își aduc mărturia înaintea bisericii. Vedem chipul lui Hristos atunci când ne iertăm unii pe alții. Atunci când suntem buni unii cu alții. Atunci când ne îngăduim unii pe alții. Atunci când poate ar trebui să ne plătim polițe unii altora și nu facem lucrul ăsta și spunem nu, voi manifesta bunătate, voi manifesta îndurare. Vedem chipul lui Hristos în biserică în momentul în care învățăm să ne iubim unii pe alții și să nu ne urâm unii pe alții. Dar vedem chipul lui Hristos când ne slujim unii pe alții. Când ne încurajăm unii pe alții. Și aceasta este o disciplină extraordinară pe care fiecare dintre noi trebuie să o practicăm. Ne uităm la biserică și vedem chipul lui Hristos în ea. Și în felul acesta ne focalizăm mintea asupra lui Hristos. Dați-mi voie să vă spun că în procesul acesta al deconstrucției credinței noastre, despre care se vorbește din ce în ce mai mult în zilele noastre, unul dintre simptomele care se întâlnesc în toate cazurile de deconstructivism spiritual este acesta. Oamenii se depărtează de biserică. și de trupul lui Hristos. E primul simptom, unul dintre primele simptome. Nu mai văd în biserică prezența lui Hristos. Nu mai văd în semenii mei lucrarea lui Dumnezeu. Îi judec cu asprime. Văd în biserică doar lucrurile negative și atunci mă distanțez de biserică, nu mai vin la biserică, judec biserica, condamn biserica și împreună cu această atitudine vin celelalte atitudini. Și după un an de zile de bătălii interioare, omul vine și spune, nu mai există Dumnezeu, nu mai cred în Dumnezeu, voi sunteți falși, nu mai există nimic. Dar totul pleacă de aici, de la focalizarea gândirii. Omul nu a mai privit biserica ca fiind trupul lui Hristos, ci a ajuns să o condamne, să o judece, să o arate cu degetul, să nu mai vadă în ea prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este tragic, pentru că Dumnezeu lasă biserica ca un far în lume spre care noi trebuie să ne uităm. Dar uneori lumina bisericii pâlpâie, uneori are întreruperi, uneori se ia lumina. Uneori biserica răspândește poate întuneric și nu lumină. Dar frați și surori, per total, în această grupare de oameni care formează biserica, lucrează Dumnezeu. Și noi trebuie să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Și trebuie să încurajăm comunitatea noastră să privească biserica ca fiind trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta îmi educ mintea, îmi concentrez gândirea asupra lui Hristos. Mai există un mod prin care eu pot să-mi antrenez mintea să se concentreze asupra lui Hristos. La cina Domnului. La cina Domnului, când noi folosim cele două elemente, pâinea și rodul viței, ca un simbol pentru trupul și sângele Domnului Iisus. Domnul Iisus spunea așa, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Anamnezis, adică faceți ceva ca în mintea voastră să rămână amintirea jertfei mele. Nu lăsați ca din mintea voastră să plece amintirea jertfei mele. De ce ne cere Domnul să facem repetitiv lucrul acesta? Pentru că tendința în lumea noastră este să uităm. Dacă o lună nu te gândești la Hristos, dacă două luni nu te gândești la El, dacă trei luni nu te vei gândi la El, vei începe să numeri ani, nu mă gândesc un an, doi, trei. De aceea zilnic trebuie să ne antrenăm mintea să se gândească la Hristos. Pentru că noi, din păcate, facem de multe ori lucrurile pe modul automat. Acționăm pe baza unor automatisme și nu avem o minte în alertă. Iar din punct de vedere spiritual, ațintiți-vă privirile, presupune o alertă a atenției, o alertă a minții. La noi, în comună, în Veirie, cum vii dinspre Franța, era o străduță în stânga pe care o luam și o foloseam ca să intrăm în sat. 11 ani, 12 ani am mers pe strada aia fără probleme. La un moment dat au pus un indicator interzis la stânga. Eu n-am văzut indicatorul. Și îmi trimite aia dintr-o zi un mesaj, vezi că au pus un indicator, stau și dau amenzi pe capete, că oamenii nu mai sunt atenți la indicatoare. Și eu îl întreb, bun, dar de când au pus indicatorul? Păi de vreo două săptămâni. Păi nu se poate. Dar eu numai săptămâna asta de 4-5 ore am trecut pe acolo, n-am văzut indicatorul. Și am intrat pe interzis, n-am văzut indicatorul. Și îmi fac curaj și zic, stai puțin să mă conving. Și mă urc în mașină și mă duc și de data asta sunt atent. Și văd indicatorul. Mare, clar, interzis la stânga. Dar eu timp de două săptămâni n-am văzut indicatorul respectiv. De ce? Pentru că acționam pe modul automat. Intram în comună, eu știam că am voie la stânga, nu mai eram atent la ce se întâmplă în jurul meu. Așa se întâmplă cu noi din punct de vedere spiritual de multe ori. Și avem nevoie să venim la biserică, pentru că aici ne sunt semnalate indicatoarele care sunt în jur. Dumnezeu trage semnale de alarmă. Și eu cred că de multe ori avem nevoie de aceste semnale de alarmă. Frați și surori, în încheiere, cea mai mare binecuvântare pe care o poți experimenta este atunci când privești spre Domnul. Și dați-mi voie să vă spun de ce. Pentru că atunci când privești spre El, și El privește înspre tine. Și în momentul în care te uiți la Domnul, se uită și El la tine. Și există o întrepătrundere a privirilor. Și ajungem aici la o vorbă pe care o avem noi în poporul român. Te sorbea din priviri. te sorbea din priviri. Este limbajul iubirii profunde. În momentul în care iubești sincer pe cineva, îl sorbi din priviri. Iubești nevasta din toată inima, te uiți la ea, de sus până jos, te uiți la ea, îi zâmbești pentru că o iubești. În momentul în care dragostea începe să se clatine, știi ce se întâmplă? Nu te mai uiți cu drag la nevasta ta, nu te mai uiți cu drag la soțul tău, nici nu vrei să-i întâlnești privirea, intri în casă, nici nu zici bună ziua. Măi, dar ce-ai pățit? Nici nu se uită la tine. Refuzul privirii este un simptom că dragostea este afectată. Dar în momentul în care privirile se întrepătrund, în momentul în care cei doi se sorb din priviri, acolo există iubire. Iar dacă cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, iubirea aceasta presupune privire. Când citim îndemnul acesta, priviți țintă la El, este un îndemn la a iubi pe Domnul cu toată inima noastră. Pentru că de aceea există putere în privirea la Hristos. Pentru că în momentul în care privesc la Hristos, eu declar dragostea mea față de El. Și în momentul în care dragostea mea se înalță spre ceruri, Dumnezeu va răsplăti această dragoste și mă va onora cu prezența sa. Va fi acolo cu mine. Când eu îmi întorc privirile spre El, El va fi acolo cu mine. Mă va binecuvânta, mă va însoți, mă va umple de putere. Pentru că vede că un om slab și păcătos face ceva extraordinar. Își îndreaptă inima spre Hristos cel vrednic de a fi iubit. Vreau să te întreb în încheiere. Ce-ți captivează privirea? Ce anume iubești tu cu adevărat? Vrei să fii fericit și să experimentezi binecuvântările Domnului? Oprește-te de la a privi în urmă și privește doar înainte, la Marele Apostol, la ținta căpeteniei noastre, la Hristos Domnul, care în curând va veni. Domnul să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți ca împreună să ne luăm un moment scurt de cercetare. Și nu doar să ne cercetăm inima, dar haideți să fim hotărâți în această seară. Doamne, atinge-te de noi. Ajută-ne să ne îndreptăm privirile spre Tine. Vrem să privim spre Tine. Vrem să ne uităm la Tine. Pentru că, Doamne, vrem să Te iubim cu toată inima noastră. Haideți să ne rugăm împreună și să rugăm pe Domnul să se atingă de noi. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, pruncii, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o s-o vadă niciodată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 august. În 1752 a început în țara românească domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea Ghica. În 1789 are loc proclamarea libertății presei în timpul Revoluției franceze. În 1929 s-a născut la Cairo Yasser Arafat, un politic, unul dintre cei mai cunoscuți lideri arabi, președintele Autorității Naționale Palestiniene și lider al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. În 1932 a murit Gheorghe Cucu, compozitor și dirijor. În 1945, tot într-o zi de 24 august, relațiile diplomatice dintre România și URSS au fost ridicate la nivel de ambasadă. În 1948 s-a născut compozitorul francez de muzică electronică Jean-Michel Jarre. Iar în 2002 a intrat în vigoare legea privind statutul polițistului, care prevedea demilitarizarea poliției. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

139. Mă cercetezi tu însuți, Dumnezeu. Tu mi-ești umblarea zilnică mereu. De stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt, de vreau să spun cuvinte în vers sau cânt, tu le cunoști sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, dinapoi, de sus, de jos, din slavă, din noroi. Și nu pricep cum pururi mă veghez, neostenind mă binecuvintez. Ah, unde aș fugi de fața ta? De duhuți, unde m-aș îndepărta? Te m-aș sui la cer, acolo ești, în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-a ascuns, căci ochiul tău și acolo a pătruns. Iar dacă m-aș urca pe aripi de zori, să ajung până la țărmul mării în zbor, tot mâna ta mă va călăuzi și treapta ta de rău mă va păzi. De-aș spune, iată, noapte mă ascund în întunericul cel mai profund. Pe dată întunericul e șters. Nu-i pentru tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi și întunericul emiază zi. Cu invizibil fir tu m-ai țesut într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea, când încă n-avea chip, mai mică decât firul de nisip, tu mă vedeai în

genunchi. Și dacă atâtea osteneală îți dai, să faci un trup, Iehova Adonai, ce mult pentru un suflet te-ai trudit, de l-ai trimis să moară răstignit pe fiul tău, din tine însuți rupt, pe om iubindu-l astfel neîntrerupt. Te laud că sunt om și că gândesc, că singur nu-s în golul pământesc, că am un tată și un mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu tine ochii închid când mă odihnesc și tot cu tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al veșniciei drum. În mâna Ta, o, Doamne Dumnezeu, și trupul ți-l predau și duhul meu. Amin.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Să știi pentru ce lupți. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Proverbe 20:7. După ce câțiva oameni au murit otrăviți, iar investigatorii au descoperit cauza, câteva capsule contaminate de Tylenol, compania respectivă a distrus imediat medicamente în valoare de 100 de milioane de dolari. Când președintele companiei a fost întrebat cum de s-a hotărât atât de rapid să distrugă ceva atât de costisitor, acesta a răspuns: este întotdeauna mai ușor să faci binele când știi pentru ce lupți. Dorești cu adevărat să devii o persoană integră? Trăiește zilnic conform acestui

principii simple. 1. Fii consistent. Încrederea adevărată apare doar atunci când oamenii știu că se pot baza pe tine tot timpul. 2. Nu fii ipocrit. Ceea ce faci ar trebui să coincidă cu ceea ce spui, precum cuvintele care acompaniază melodia. 3. Fii transparent. Dacă ești cinstit cu oamenii în ceea ce privește defectele tale, te vor respecta și vor avea mai multă încredere în tine. 4. Fii smerit. Nimeni nu va avea încredere în tine văzând că ești condus de gelozie sau de credința că ești mai bun decât ei. 5. Pune-i pe ceilalți pe primul loc. Dacă îi vei ajuta pe alții să reușească, vei avea și tu succes. 6. Ține-te de cuvânt. Dacă spui că vei face ceva, îndeplinește-ți promisiunea. 7. Ajută-i pe alții. Dăruindu-te celorlalți, le dovedești că ții la ei. Oamenii integri dăruiesc, nu acapărează. Ține minte, îți trebuie doar câteva minute să asculți aceste principii, însă îți va trebui întreaga viață pentru a le pune în practică, așa că începe azi.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Fiul nostru, de 16 ani, a fost diagnosticat în urmă cu 3 ani cu o boală psihică. Ne-am rugat fără încetare lui Dumnezeu pentru vindecare, dar vindecarea nu a venit și atmosfera din casa noastră devine din ce în ce mai tensionată. Ar trebui să continuăm să ne rugăm pentru vindecare sau să acceptăm faptul că nu va fi niciodată vindecat? Este întotdeauna bine să te rogi. Scriptura ne vorbește de mulți părinți care au strigat la Dumnezeu pentru copiii lor. Fiul vostru este la fel de important în ochii lui Dumnezeu ca și acei copii din trecut. Dacă aveți puțină răbdare cu mine, haideți să privim situația aceasta dintr-o altă perspectivă. Întotdeauna mă fascinează faptul că într-o bucată de țesătură poți număra între 80 și 1500 de fire pe centimetru pătrat de material. Cu cât sunt mai multe fire, cu atât calitatea țesăturii este mai bună. Sute de fire țesute împletite pentru a crea o pânză. Mă gândesc la cele aproape 7 miliarde de vieți întrețesute și împletite pentru a crea tapiseria acestui pământ. Fiecare pusă la locul ei de creator și fiecare susținându-le pe toate celelalte de lângă ea. Fiul vostru este unul dintre aceste fire. Viața lui se împletește cu viețile altora, ținându-le altora, după cum și ceilalți îl susțin pe el, cu toții fiind puși alături unii de alții de însuși Dumnezeu. Poate că noi am fi tentați să credem că este un fir slab care trebuie schimbat, dar Dumnezeu s-ar putea să-l considere firul cel mai puternic dintre toate. Poate că boala fiului vostru este firul care vă păstrează atenția concentrată asupra lui Dumnezeu. Poate că boala fiului vostru este cheia care va duce la pocăința unui vecin. Poate că boala fiului vostru va deveni o mărturie care va binecuvânta pe mulți în anii care vor urma. Noi nu înțelegem și nu cunoaștem modul în care viețile noastre sunt întrețesute în lucrarea pe care Dumnezeu o face în cei de lângă noi. Așadar, poate fi vindecat fiul vostru? Da, Iisus a vindecat boli psihice în vremurile biblice și din moment ce Dumnezeu nu se schimbă, El poate și astăzi să îl vindece pe fiul vostru. Va fi vindecat fiul vostru? Nu putem da un răspuns. Nu este nici decizia voastră, nici a mea, nici măcar a fiului vostru. Este decizia țesătorului. Noi nu vedem decât un fir, dar Dumnezeu le vede pe toate. Adevărata vindecare de care este nevoie și marea problemă cu care vă confruntați este tensiunea din casa voastră. Relațiile se răcesc. Credința atârnă de un fir de ață. Dumnezeu poate să dea chiar acum această vindecare familiei voastre dacă veniți la El cu viața voastră epuizată și zdrențuită și îi cereți o garderobă nouă. Rugați-vă pentru vindecare, dar rugați-vă pentru mai mult decât o vindecare fizică.

Este jenant pentru mine să recunosc asta, dar trebuie să mă lupt ca să mă rog. Deși aș vrea, parcă nu pot să mă rog mai mult de câteva minute fără a fi distras de ceva. De ce mi se întâmplă asta? Înseamnă că sunt un creștin slab? Atunci când ne rugăm, Satana se joacă cu noi. Locul lui de joacă preferat este mintea noastră. El face ca toate gândurile noastre să se învârtă mereu și mereu într-un mod dezordonat și lipsit de concentrare, până când omul care se roagă crede că mintea lui este prea ocupată pentru a termina rugăciunea. Apoi, Satana începe să arate cu degetul. Acum, timpul de rugăciune se transformă într-un joc al vinovăției. În loc să ne rugăm pentru oameni, începem să-i acuzăm. Dacă ar face asta sau, Doamne, spune-le să facă așa. În loc să ne mărturisim păcatele, noi încărcăm poverile pe măgari. De obicei, Satana încheie cu un joc de-a pierdutul și găsitul, în care noi ne pierdem în multitudinea gândurilor noastre, rătăcim pe poteci goale și urmărim umbre, apoi încercăm să găsim drumul înapoi, dar descoperim că jocul s-a încheiat. Rugăciunea nu este un joc. De fapt, este o treabă serioasă, atât de serioasă încât Satana se joacă cu mintea noastră pentru a ne împiedica să ne rugăm. De ce? Pentru că Dumnezeu îndeamnă pe poporul lui să se roage neîncetat. El consideră biserica o casă de rugăciune. Nici o altă activitate nu garantează asemenea rezultate. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Când oamenii se roagă, se întâmplă lucruri mari. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spune Iacov 5:16. Dacă Satana poate opri rugăciunea, el îi poate face pe creștini ineficienți. Cel mai bun mod de a rămâne concentrat este să îți amintești scopul rugăciunii. Acordă fiecarei părți din schița ta de rugăciune un timp suficient, între 5 și 10 minute. Adorare. Să-L lauzi pe Dumnezeu. Mărturisire. Mărturisește-ți păcatele, nu pe ale altor oameni. Mulțumire. Exprimă-ți aprecierea pentru tot ce ți-a dat Dumnezeu. Cerere. Cere lui Dumnezeu lucruri pentru tine și pentru alții. Nu-i de mirare că Satana vrea să ne convingă că suntem slabi, pentru că în momentul în care un credincios găsește putere în rugăciune, jocul s-a terminat pentru diavol.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonía.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
2: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atotștiutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.

0: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
1: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoană matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă pentru ei timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

binecuvântarea unei zile de naștere. 2. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, cu versetele 6 și 7. Într-o seară, timp de 3 ore, o mamă în travaliu susținută de echipa medicală de la secția de neonatologie a încercat tot ce a știut pentru a încuraja pe bebelușul să iasă. Din moment ce mama încă mai avea mult până să nască, eu și medicul am hotărât să o pregătim pentru cezariană. În acel moment, pacienta a început să plângă. I-am cuprins cu putere mâna, în timp ce lacrimii și roiau pe obraj. Mi s-a frânt inima când i-am văzut durerea. Înainte de a pleca la serviciu în acea dimineață, mă rugasem la Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pacientele mele. Încă de la începutul luptei aceste viitoare mame, eu m-am rugat în taină. Am simțit îndemnul să-i dezvălui secretul meu. Cu blândețe i-am strâns mâna și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă ar vrea să mă rog împreună cu ea. Da, a fost răspunsul ei. Am plecat capul și am înălțat o rugăciune simplă la tronul lui Dumnezeu, ca El să-i țină în siguranță pe mamă și pe copil. În timp ce o transportam în sala de operații, am asigurat că Dumnezeu avea să le poarte de grijă. Mi-a mulțumit. Într-un timp foarte scurt, bebelușul țipa și își umplea plămânii cu aer. Copilul era sănătos. Mama era sănătoasă și acum putea să își țină în brațe micul ghem de fericire pe care îl așteptase de atâta timp. Cu toții am fost recunoscători. Câteva luni mai târziu, aceeași pacientă a venit la noi la cabinet pentru un control. Vă amintiți de mine? A întrebat ea. Desigur, i-am răspuns eu zâmbind. Am vorbit despre acea zi importantă, mult așteptarea petrecere de zi de naștere, apoi mi-a împărtășit un lucru care m-a surprins. Când v-ați rugat pentru mine, dintr-o dată am simțit o pace incredibilă și o siguranță m-a cuprins ca o pătură. Mi-a mai spus că rugăciunea mea a contat enorm pentru ea. Apoi a adăugat că și ea este creștină. Am fost surprinsă, sunt foarte recunoscătoare că am ascultat glasul Duhului Sfânt în acea zi. Niciodată nu știm cum putem fi o binecuvântare pentru cei din jur, atunci când ne trăim practic credința. Noi suntem mâinile, buzile și picioarele lui Dumnezeu. El dorește să ne folosească pentru a-i atinge și pe ceilalți cu dragostea sa. Atunci când urmăm îndemnurile sale, primim cea mai mare binecuvântare. În acest caz, eu am primit cea mai mare binecuvântare dintr-o zi de naștere.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm pe toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere și le spunem ca Domnul să le umple inimile de bucurie, Domnul să fie în inimile dumneavoastră neîncetat. Vă oferim cadou melodia Inima mea, cântată de Cătălin și Ramona Lup. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și... Și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă, că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonia.

0: trăiește dăruindu-te. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5:16. Jamie Lynn stătea pe culoarul din fața casei de marcat, în magazinul Trader Joe, cu un copil sprijinit de șoldul ei și nu putea găsi nici măcar un bănuț în geantă. Avea nevoie de $200 pentru a putea plăti factura și cumpărăturile din căruciorul cu alimente. Cardul de debit era acasă, cardul de credit fusese respins, iar bebelușul îi urla în ureche. Matthew Jackson a ieșit din rând. Permite-mi să plătesc eu. Știi și tu, să acoperi neajunsurile cu multă bunătate. Jamie Lynn a refuzat. Matthew a insistat. Te rog. S-a uitat la el și a putut să vadă din privirea lui Matthew Jackson că vorbea serios. Tânărul chiar își dorea să facă asta. Uite ce e, nu trebuie să-mi returnezi banii. Matthew Jackson și-a scos portofelul. Doar fă la rândul tău o faptă bună pentru cineva. Adevărul este că nu putem plăti înapoi. Putem doar să dăm mai departe. Iar asta este același lucru. În astfel de momente ne dregem unii altora puterea. Da, a spus Jamie Lynn. Da, avea să facă o faptă bună în folosul altcuiva. Și-a notat numele și locul unde lucra pentru a-i mai putea mulțumi încă o dată, cumva. O săptămână mai târziu, Jamie Lynn l-a sunat pe șeful lui Matthew. Putea să treacă pentru a-i mulțumi lui Matthew oferindu-i un cadou ca semn al recunoștinței ei? Matthew a murit, i-a spus acesta. Într-un accident de mașină săptămâna trecută, nu foarte departe de magazinul Trader Joe, am auzit spunându-se, niciodată nu e prea devreme pentru o faptă bună, deoarece nu poți ști cât de devreme poate fi deja prea târziu. La mai puțin de 24 de ore după ce Matthew i-a plătit factura, mașina lui a intrat într-un copac și inima i s-a oprit. Însă el nu a murit când a lovit acel copac, deoarece așa lucrează universul. Oferă dragoste și vei rămâne mereu în viață, chiar și după ce vei muri. Bunătatea se multiplică de fiecare dată când este împărțită. Crește până devine un act incandescent de curaj eroic, mult mai târziu și mai departe. Jamie Lynn a fost devastată, dar nimic nu putea să o oprească din a-și respecta promisiunea pe care i-a făcut-o, aceea de a da mai departe gestul lui plin de bunătate. Le-a povestit oamenilor despre gestul frumos pe care l-a făcut Matthew și i-a rugat să-l transmită mai departe. Și ei au făcut-o. Oameni extraordinari, din orașe mici, de pe drumuri lăturalnice, din fiecare colț al acestei lumi, oamenii l-au transmis mai departe. Să duci un bolnav de cancer cu mașina la spital, să donezi sânge, să recitești unor copilași într-un centru de lectură, să ai cafeaua pregătită pentru domnul poștaș, să oferi o floare într-o benzinărie, să cumperi un litru de lapte femeii ce stă la rând la casa de marcat. Oamenii au dat mai departe gestul de bunătate pe care Matthew Jackson l-a făcut. Lucrurile mici pot să schimbe totul, chiar și atunci când simțim că nu avem nimic de dat. Fiecare dintre noi poate să schimbe capetele de afiș atunci când începem să ne întindem mâinile spre alții. Gestul de bunătate a ajuns să fie transmis până în Scoția, Wisconsin, Australia. Copleșitor, a spus Jamie Lynn. A fost copleșitor. Când Matt era doar un copil, a spus mama lui, ne-am oprit la un moment dat sub soarele dogorător din Phoenix să ne luăm câte o sticlă cu apă rece. Însă la următorul semafor, Matthew a coborât din mașină și s-a îndreptat direct spre un cerșetor, vânând sticla lui cu apă, încă sigilată, în mâna străinului uimit. Știam că băiatul meu este așa, a spus ea. Am meditat la asta. Al cui exemplu îl preluăm noi? Relația ta cu Hristos ar trebui să fie foarte strânsă, deoarece viața ta ar putea fi luată ca exemplu. Nu te îndoi că există îngeri. Nu te îndoi că El te poate transforma într-unul. Dragostea crește doar într-o lume în care toți oferim dragoste. Dragostea crește doar dacă dăruiești, fiind frântă și împărțită ca pâinea. Primim mai mult din viețile pe care le dorim doar dacă oferim bucăți din viața și iubirea pe care deja le avem. Lumea poate va ajunge să se dezbine, dar ceea ce schimbă lumea este modul în care noi împărțim și multiplicăm harul uimitor. Harul de a ține o ușă deschisă, de a oferi un zâmbet cald, harul unei răbdări binevoitoare care îi permite altuia să o ia înainte, harul de a oferi, de a da mai departe în cele mai neînsemnate feluri, chiar și atunci când simțim că nu avem nimic de oferit. Dăruirea nu are legătură cu ceea ce ai în mâinile tale, ci cu ceea ce ai în inima ta. Nu te îndoi niciodată. Un act de bunătate poate fi mai puternic decât o sabie când vine vorba de începerea unei revoluții necesare. Oamenii pot fi nervoși. Oferă-le dragoste oricum. Oamenilor s-ar putea să nu le placă felul tău de a fi. Oferă-le bunătate oricum. Oamenii pot să te contrazică. Oferă-le un loc la masă cu tine oricum. Lumea ar putea fi plină de oamenii lui Matthew. Drumul din față strălucind cu apariția fiecarei noi fapte bune, iar fiecare persoană poate să fie umplută de lumina lui abundentă. Întrebări pentru reflecție. Deoarece a dărui nu ține de ceea ce ai în mâinile tale, ci de ceea ce ai în inima ta. Ce ai în inima ta zdrobită astăzi și ce ai putea alege să dai mai departe? Dacă toți primim mai mult din viața pe care ne dorim să o avem, doar dând mai departe părți din viața și dragostea pe care deja le avem, cum ți-ar schimba asta ziua de astăzi? Dar prioritățile tale, dar viața ta.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 15. Aslan deschide o ușă. Când îl văzură pe Aslan, soldații telmarinieni se făcură pământii la față. Începură să le tremure genunchii și mulți dintre ei căzură cu fața la pământ. Nu credeau în lei, așa că acum fură cuprinși de teamă. Chiar și piticii roșcovani, care știau că le este prieten, rămaseră cu gura căscată și nu mai putură scoate nicio vorbă. Unii dintre piticii negri, care fuseseră de partea lui Frederic, încercară să stea la depărtare de leu. Dar toate animalele cuvântătoare săriră în întâmpinarea lui, torcând, chițcăind și mormăind de bucurie, atingându-l plin de respect cu nasul și alergând de colo-colo pe sub leu ori printre picioarele acestuia. Dacă ați văzut vreodată un pisoiaș care se pisicește pe lângă un câine mare pe care îl cunoaște și îl îndrăgește, atunci o să vă puteți imagina ușor cum se purtau animalele cu leul. Apoi Peter, urmat de Caspian, își făcu drum prin mulțimea de animale. "Acesta este Caspian, domnule," spuse. Caspian îngenunche și sărută laba leului. "Bine ai venit, prințe," spuse Aslan. "Te simți în stare să preiei conducerea Narniei?"
2: "Eu cred că nu, domnule," spuse Caspian. "Sunt un copil."
1: "Bine," spuse Aslan. "Dacă te-ai fi simțit în stare, asta ar fi fost dovada că nu ești. Drept care, sub conducerea noastră și a marelui rege, vei fi rege al Narniei, stăpân al castelului Cair Paravel și împăratul insulelor îndepărtate. Tu și toți urmașii tăi în vecii vecilor. Iar în coronarea? Dar ce se întâmplă?" Chiar în clipa aceea văzură o mică procesiune care se apropia. 11 șoareci, dintre care 6, duceau o targă făcută din crengi nu mai mare decât un atlas. Nimeni nu mai văzuse șoareci mai copleșiți de durere decât aceștia. Erau plini de noroi unii dintre ei și de sânge, aveau urechile plăștite, iar cozile plecate li se târau prin iarbă. Conducătorul lor cânta la fluierul lui subțirel un cântec trist. Pe targă zăcea ceva ce părea puțin mai mare decât o grămăjoară de blană. Era pișperici. Mai răsufla încă, dar era mai mult mort decât viu. Plin de răni, cu o lăbuță strivită și în loc de coadă avea acum un bandaj. "Lucy," spuse Aslan. Lucy scoase sticluța de diamant pe dată. Și, deși nu era nevoie de mai mult de o picătură pentru a vindeca fiecare rană a lui pișpirici, acestea erau atât de numeroase încât se lăsă o tăcere îndelungată, încărcată de

0: neliniște până când Lucy reuși să termine, iar conducătorul șoarecilor sări de pe targă. Își duse mâna la teacă, iar cu cealaltă mână își aranjă mustața. Făcu o plecăciune. "Salutare, Aslan!" se auzi vocea lui ascuțită. "Am onoarea?" Dar aici se opri brusc. Își dăduse seama că nu mai are coadă. Poate că Lucy uitase de ea, ori poate că licoarea ei putea vindeca rănile, dar nu putea face ca unele lucruri să crească la loc. Pișpirici observă că nu mai are coadă în timp ce făcea plecăciunea. Probabil că din pricina asta se dezechilibră puțin. Se uită peste umărul drept. Cum nu-și vedea coada, își întinse gâtul și mai tare, până când își întoarse umerii, apoi întreg corpul. Dar nici așa nu-și putu vedea coada. Își întinse din nou gâtul, uitându-se peste umăr, cu același rezultat. Numai după ce se întoarse cu totul, își dădu seama de crudul adevăr. "Sunt uluit," îi spuse pișpirici lui Aslan. "Nu știu ce să spun. Trebuie să vă implor să mă iertați că apar așa în fața domniei voastre." "Stă bine, micuțule," îi spuse Aslan. "Totuși," răspunse pișpirici, "dacă s-ar putea face ceva, maestatea sa poate?" Întrebă făcând o plecăciune în fața lui Lucy. "Dar de ce-ți trebuie coadă?" îl întrebă Aslan. "Domnule," spuse șoarecele, "pot mânca, pot dormi și pot muri pentru regele meu fără coadă. Dar coada este onoarea și gloria unui șoarece." "M-am întrebat uneori, prietene," spuse Aslan, "dacă nu te gândești prea mult la onoare." "Cel mai mare dintre regi," spuse pișpirici, "dați-mi voie să vă reamintesc că nouă șoarecilor ne-a fost hărăzit să fim mai mici și dacă nu ne-am apărat demnitatea, unii care se cred mai buni fiindcă sunt mai mari și-ar permite unele glume foarte nepotrivite la adresa noastră. De aceea am făcut tot posibil să aduc la cunoștința tuturor că toți cei care nu vor să aibă de-a face cu sabia mea trebuie să nu vorbească în prezența mea despre capcane sau brânză prăjită ori despre lumânări. Nu, domnule, nici chiar cel mai înalt prost din Narnia." Se uită fioros spre strică vreme, dar uriașul, care era mereu cu o fază în urmă, nu înțelesese încă despre ce se vorbește jos la picioarele lui, așa că nu spuse nimic. "De ce și-au scos oamenii tăi săbile, dacă nu te superi?" întreba Aslan. "Dacă nu este cu supărare maestății voastre," spuse un al doilea șoarece, pe nume Șipirel, "suntem pregătiți să ne tăiem și noi coada, dacă șeful nostru este condamnat să rămână fără coadă. Nu vom accepta rușinea de a avea o onoare care îi este refuzată marelui șoarece." "A," urlă Aslan, "m-ați convins. Aveți o inimă de aur. Nu de dragul demnității tale, pișpirici, ci pentru dragostea pe care ți-o poartă oamenii tăi. Și mai cu seamă, pentru bunătatea pe care mi-au arătat-o cu mult timp în urmă, când au ros sforile cu care eram legat de masă de piatră. Deși ați uitat, atunci ați devenit șoareci cuvântători. Îți vei primi din nou coada." Nici nu terminase bine de vorbit Aslan că pișpirici avea din nou coada la locul ei. Apoi, la ordinul lui Aslan, Peter îl făcu pe Caspian cavaler al ordinului leului. Iar Caspian, de îndată ce fu făcut cavaler, îi făcu și el la rândul său cavaler pe mâncă trufe, pe bunile și pe pișpirici. Pe doctorul Cornelius îl numi lord cancelar și pe ursul grăsunilă martor oficial la dueluri. Urmară aplauze. După aceasta, oștenii telmarinieni fură conduși ferm, dar fără îmbrâncituri ori lovituri, în orașul Beruna, unde fură închiși și unde li se dădu carne de vită și bere. făcură mare caz la traversarea apei, fiindcă le era teamă de apa curgătoare, tot așa cum le era teamă de păduri și de animale. Dar în cele din urmă se potoliră și urmă partea cea mai plăcută a zilei. Lucy, care stătea lângă Aslan și se simțea nemaipomenit de bine, se întreba ce-or fi făcând copacii. La început îi se păru că dansau. Se roteau încet în două cercuri, în unul de la dreapta la stânga, iar în celălalt de la stânga la dreapta. Apoi observă că aruncau într-una ceva în mijlocul cercurilor. Uneori avea impresia că își taie lungi șuvițe de păr. Alteori îi se părea că își rup bucățele din degete. Dar în acest caz înseamnă că aveau multe degete și că nu-i durea când și le rupeau. Dar orice-o fi fost ceea ce aruncau pe jos, în clipa în care ajungea pe pământ, se transforma în bețe uscate sau vreascuri. După care apărură vreo 3 sau 4 pitici roșcovani cu niște cutiuțe cu iască și dădură foc grămezii, care la început pârâi, apoi fu cuprinsă de flăcări și în cele din urmă începu să ardă ca un adevărat foc într-o noapte de vară. Se așezară toți în cerc în jurul focului. Apoi Bacchus, Silenus și Menadele porniră un dans cu mult mai sălbatic decât cel al copacilor. Nu era un dans de petrecere și nici un spectacol, deși era foarte frumos, ci un dans magic al abundenței. Locurile pe care le atingeau cu mâinile, ori le loveau cu picioarele, se umpleau de bucate de ospăți, mâncăruri de carne ce umpleau poiana cu mirosuri delicioase, prăjituri din făină de grâu și prăjituri din făină de ovăz, miere, diferite feluri de zahăr de toate culorile, smântână groasă ca mămăliga, piersici, nectarine, rodii, pere, struguri, căpșuni, zmeură, piramide și grămezi întregi de fructe. Apărură apoi în cupe și pocale mari de lemn, decorate cu iederă, vinurile, închise la culoare și groase, ca siropul de dude, ori rozalii ca jeleul, vinuri gălbui și verzi, gălbui verzui, ori verzi gălbui. Pentru oamenii copaci însă fură pregătite altfel de bucate. Când o văzu pe cârtița lopătăreasă, împreună cu celelalte cârtițe, dând la o parte iarba în locurile pe care li le indicase Bacchus, Lucy își dădu seama că arborii urmau să mănânce pământ. Se cutremură. Dar când văzu ce fel de pământuri li se pregăteau pentru ospăți, își schimbă părerea. Începură cu un lut maroniu care arăta a ciocolată. Semăna de fapt atât de tare cu ciocolata, încât Edmund gustă o bucățică, dar nu-i plăcu deloc. După ce le se astâmpără foame cât de cât cu lutul ăsta, copacii trecură la un fel de pământ ca acela pe care îl puteți vedea în Somerset, aproape roz. Spuneau că e mai ușor și mai dulce. În loc de brânză, primiră un pământ cretos. Apoi trecură la prăjituri din cele mai delicate, făcute din pietricelele cele mai fine și pudrate cu nisip argintiu. Tufișurile băură puțin vin, după care deveniră foarte vorbărețe. Cei mai mulți copaci însă își astâmpărară setea cu un amestec de rouă și apă de ploaie, înmiresmat cu flori de pădure și asezonat cu gust de aer din norii cei mai delicați. Aslan îi ospătă pe narnieni până după asfințitul soarelui. Sclipeau pe cer primele stele, iar focul, care era acum mai puțin zgomotos și mai puternic, strălucea ca un far călăuzitor în pădurea întunecoasă. Telmarinienii speriați îl vedeau de departe și se întrebau ce-o fi. Lucrul cel mai plăcut la această petrecere era că nimeni nu pleca. Treptat, pe măsură ce conversația devenea mai liniștită și mai calmă, unul câte unul începură să moțăie, până când adormiră de-a binelea cu picioarele spre foc și înconjurați de prieteni, până când se făcu liniște de jur împrejurul focului și se putu auzi din nou susurul apei care curgea peste pietrele vadului de la Berună. Dar toată noaptea, Aslan și Luna se priviră cu ochii veseli. A doua zi fură trimiși soli, majoritatea veverițe și păsări, în întreaga țară, cu o proclamație către telmarinieni și către cei care erau prizonieri la Berună. Li se spunea că acum regele Narniei este Caspian și că Narnia va aparține de acum încolo, în egală măsură, animalelor cuvântătoare, piticilor, driadelor, faunilor și altor creaturi, precum și oamenilor. Toți cei care doreau să rămână trebuia să accepte acest lucru, dar și celor cărora nu le surâdea ideea, Aslan le oferea un alt teritoriu. Toți cei care doreau să meargă în acest teritoriu erau chemați să se întâlnească cu Aslan și cu regii la vadul de la Berună peste 5 zile la amiază. Nu e greu de imaginat că asta i-a pus pe telmarinieni pe gânduri. Unii dintre ei, mai cu seamă cei tineri, auziseră, cum auzise și Caspian, povești despre vremurile de odinioară și fură încântați că era din nou ca atunci. Începuseră deja să se împrietenească cu celelalte creaturi. Aceștia hotărâră să rămână în Narnia, dar cei mai mulți dintre ei, cei mai în vârstă, mai cu seamă cei care fuseseră persoane de vază în timpul lui Miraz, erau bonsumflați și n-aveau niciun chef să trăiască într-o țară în care nu mai puteau fi conducători. Auzi, să trăiesc aici cu fel de fel de animale și să nu-mi fie teamă, spuneau unii. Sunt și stafii, adăugau alții, cutremurându-se, fiindcă, de fapt, ce sunt driadele alea? E periculos. Erau foarte neîncrezători. N-am încredere în ei, spuneau. În orice caz, nu în leul ăla. N-o să-și țină ghearele departe de noi prea multă vreme. O să vedeți. După care începură să aibă suspiciuni în legătură cu noul teritoriu. O să ne ducă în vizuina lui și o să ne mănânce unul câte unul, mormăiau. Și cu cât vorbeau mai mult, cu atât deveneau mai supărați și mai suspicioși. Dar în ziua convenită apărură mai mult de jumătate dintre ei. Aslan poruncise ca în capătul poienii să fie așezați doi pari, puțin mai înalți decât un stat de om, la depărtare de un metru unul de celălalt. Deasupra lor fu legată o bucată subțire de lemn care le unea. Semăna cu o ușă dinspre nicăieri spre nicăieri. În fața acesteia se afla Aslan, avându-l în dreapta lui pe Caspian și la stânga pe Peter. În jurul lor se aflau Susan și Lucy, bunilă și mâncă trufe, Lordul Cornelius, Vifor din Vale, Pișpirici și alții. Copiii și piticii se folosiseră din plin de ceea ce găsiseră prin șifonierele din castelul lui Miraz, care era acum al lui Caspian, îmbrăcați în mătăsuri și haine aurii, cu pânzeturi albe ca zăpada ce se zăreau prin mânecile despicate, în cămăși din zale argintii, cu teaca săbiilor împodobite cu nestemate, purtând coifuri aurii sau pălării cu pană, erau atât de strălucitori încât îți luau ochii. Chiar și animalele purteau lanțuri groase la gât. Cu toate acestea, nimeni nu se uita la ei. Aurul coamei lui Aslan, strălucitor și neted, era mai frumos decât orice altceva. ceilalți vechi narnieni stăteau de o parte și de alta a poienii. În capătul celălalt erau telmarinienii. Soarele strălucea puternic, iar steagurile fluturau în vânt. Oamenii ai Telmarului, începu Aslan, care doriți să mergeți pe un alt teritoriu, ascultați-mă! Vă voi trimite în țara voastră, pe care eu o știu, dar voi nu. Nu ne mai amintim cum era Telmar. Nu mai știm unde este. Nu știm cum e acolo, mormăiră telmarinienii. Ați venit în Narnia din Telmar, spuse Aslan. Dar și în Telmar veniserăți din altă parte. Voi nu aparțineți acestei lumi. Ați venit aici cu multe generații în urmă, din lumea din care vine și regele Peter. Auzind acestea, jumătate din telmarinieni începură să se văicărească. Ai văzut? Ți-am spus eu, o să ne omoare, o să ne trimită în altă lume. Cealaltă jumătate începură să se umfle în pene, să se bată pe umăr și să spună în șoaptă. Ai văzut? Trebuia să ne dăm seama că nu putem fi din lumea asta ciudată, cu creaturi nesuferite și nefirești. Avem sânge regesc, o să vezi. Chiar și Caspian, Cornelius și copiii se întoarseră spre Aslan plin de mirare. Liniște, spuse Aslan cu glas pătrunzător. Pământul păru să se cutremure ușor, iar toate vietățile din poiană rămaseră încremenite. Caspian, spuse Aslan, ar fi trebuit să-ți dai seama că nu poți fi adevăratul rege al Narniei dacă nu ai fi ca regii de odinioară, fiul al lui Adam, venit din lumea fiilor lui Adam, ceea ce și ești. Cu mulți ani în urmă, în lumea aceea, un vas de pirați care naviga pe o mare adâncă numită Marea Sudului a fost purtat de furtună spre o insulă. Acolo au făcut ceea ce ar fi făcut orice pirat. I-au omorât pe localnici, s-au însurat cu femeile acestora și au început să facă vin de palmieri. Beau până se îmbătau, zăceau la umbra palmierilor, iar când se trezeau, se luau la ceartă. Din când în când se omorau între ei. Într-una din aceste certuri, 6 dintre ei au fost puși pe fugă de ceilalți. Au fugit cu tot cu femeile lor spre centrul insulei, sus pe un munte, crezând că se vor putea ascunde într-o peșteră. Dar acolo era unul dintre locurile magice ale acelei lumi. Un loc unde lumea aceea se întâlnește cu cea de aici. În vremurile de odinioară, erau multe asemenea locuri de trecere dintr-o lume în alta, dar acum s-au împuținat. Acesta era unul din ultimele. Nu am spus ultimul. Așa că au căzut sau au urcat sau au intrat pur și simplu în lumea de aici, pe tărâmul Telmarului, care era pe atunci nelocuit. De ce nu era locuit este o altă poveste pe care n-am să vă spun acum. Urmașii lor au fost un popor de oameni cruzi și trufași. După mai multe generații, în Telmar a fost o foamete cumplită. Așa că au invadat Narnia, unde situația era tulbure pe atunci. Dar și asta este o altă poveste. Au cucerit-o și au rămas stăpâni. Mă asculți, rege Caspian? Desigur, răspunse acesta. Speram să am niște strămoși mai onorabili. Te tragi din Adam și Eva, îi spuse Aslan. Chiar și ultimul cerșetor ar trebui să fie mândru de asta. Dar și destul de rușinat și să-și plece capul în fața marelui împărat al lumii. Fii mulțumit! Caspian făcu o plecăciune. Acum, continuă Aslan, bărbați și femei din Telmar, vreți să vă întoarceți în insula aceea, din lumea oamenilor, de unde au venit strămoșii voștri la început? Nu e un loc rău. Stir echipe a celor pirați care au găsit-o a dispărut. Acum este nelocuită. Are fântâni cu apă rece și bună, pământ roditor, lemn pentru construit case și pește în lagune. Ceilalți oameni din lumea aceea nu au descoperit-o încă. Vă puteți întoarce, dar trebuie să vă avertizez că odată trecuți în lumea cealaltă, nu vă mai puteți întoarce aici niciodată. Pe ușa aceea nu se va putea trece dintr-o lume în alta. O clipă se făcu liniște. Apoi, unul dintre soldații telmarinieni, cu înfățișare de om bun, ieși în față și spuse: "Eu accept oferta." "Ai ales bine," spuse Aslan. "Și fiindcă ai fost cel dintâi care a vorbit, se va pogorî magia asupra ta. Te așteaptă un viitor bun în lumea aceea. Apropie-te." Omul, care acum era ușor palid, se apropie. Aslan și suita sa se dădură într-o parte, făcându-i loc să treacă prin ușa dinspre grămezile de lemne. "Treci prin ușa aceea, fiule," îi spuse Aslan, aplecându-se spre el și atingându-i nasul cu nasul său. Dar, cum fu atins de răsuflarea leului, se zări o mirare în privirea lui, de parcă ar fi încercat să-și amintească lucruri uitate de demult. Apoi își plecă umerii și trecu prin ușă. Privirile tuturor erau ațintite către el. Vedeau cele trei bucăți de lemn, iar printre ele copacii și iarba și cerul Narniei. Îl văzură pe om între cei doi stâlpi. Apoi, într-o clipită, acesta dispăru complet. Din capătul celălalt al poienii, ceilalți telmarinieni începură să țipe: "Hei, ce s-a întâmplat? Vrei să ne omori? Nu trecem pe acolo!" Apoi, unul dintre telmarinieni, mai deștepți, spuse: "Nu vedem nicio altă lume dincolo de bețele alea. Dacă vrei să te credem, de ce nu trece pe acolo unul de-ai voștri? Prietenii tăi stau toți deoparte de bețe." Pișpirici ieși pe dată în față și făcu o plecăciune. "Dacă exemplul meu îți poate fi de vreun ajutor, Aslan, voi trece cu 11 șoareci prin ușa aceea atunci când îmi faci semn." "Nu, micuțule," spuse Aslan, punându-și ușor laba catifelată pe capul lui Pișpirici. "Te-ar pune să faci fel de fel de lucruri groaznice în lumea aceea. Lasă-i pe alții să meargă mai întâi." "Haideți," le spuse Peter lui Edmund și lui Lucy. "E timpul să plecăm." "Cum adică?" întrebă Edmund. "Pe aici," spuse Susan, care părea să știe despre ce-i vorba. "Trebuie să mergem în pădure, să ne schimbăm." "Cum să ne schimbăm?" întrebă Lucy. "De haine, firește," spuse Susan. "Am arătat ca niște nebuni în hainele astea pe un peron dintr-o gară de țară din Anglia." "Dar ne-am lăsat lucrurile la castelul Caspian," spuse Edmund. "Ba nu," spuse Peter, afundându-se și mai mult în pădure. "Sunt aici toate. Au fost aduse azi dimineață. E pregătit totul." "Despre asta ați vorbit tu și Susan cu Aslan azi dimineață?" întrebă Lucy. "Da, și despre asta, printre altele," spuse Peter foarte serios. "Nu vă pot spune totul. Erau lucruri pe care a vrut să ni le spună lui Sue și mie, fiindcă noi n-o să ne mai întoarcem în Narnia niciodată." "Niciodată?" strigă Edmund îngrozit. "Voi doi o să vă întoarceți," îi răspunse Peter. "Cel puțin, din ceea ce mi-a spus, am înțeles că voi veți mai veni aici, cu siguranță. Dar Sue și cu mine nu. A zis că suntem prea mari." "Oh, Peter," spuse Lucy, "ce ghinion! Cum poți suporta?" Cred că pot, zise Peter. E altfel decât credeam că o să fie. Ai să înțelegi că nu o să fie și pentru tine ultima dată. Dar acum, repede, lucrurile noastre sunt acolo. Se simțiră ciudat și nu prea plăcut când se întoarseră în acea mare adunare, îmbrăcați din nou în hainele lor de școală, care erau și șifonate pe deasupra. Vreo doi telmarinieni râseră răutăcios, dar celelalte creaturi izbucniră în urale și se ridicară în cinstea regelui Peter Magnificul, a reginei Susan, a regelui Edmund și a reginei Lucy. Își luară emoționați și cu lacrimi în ochi, în cazul lui Lucy, la revedere de la bunii lor prieteni, urșii grăsani îi îmbrățișară și îi sărutară, dădură mâna cu bunilă și se îmbrățișară cu mâncă trufe, care îi gâdila cu mustața. Bineînțeles, Caspian îi dădu cornul înapoi lui Susan, iar aceasta, firește, îi spuse că îl poate păstra. Apoi, minunat și dureros în același timp, își luară rămas bun de la însuși Aslan. Peter se așeză primul în rând, cu mâinile lui Susan pe umăr, apoi Edmund cu mâinile pe umerii lui Susan și Lucy cu mâinile pe umerii lui, pe urmă primul telmarinian cu mâinile și pe umerii lui Lucy și așa mai departe, într-un rând nesfârșit, care înainta spre ușă. Urmă un moment greu de descris. Copiii avură senzația că văd trei lucruri în același timp. Unul era gura unei peșteri care ducea spre o insulă verde-albăstruie din Pacific, unde urmau să ajungă toți telmarinienii în clipa în care treceau prin ușă. Al doilea era o poiană din Narnia, unde se zăreau chipurile piticilor și ale oamenilor. Ochii mari ai lui Aslan și petele albe de pe obrajii bursucului. Dar al treilea, care le înghiți repede pe celelalte două, era peronul cenușiu din gară și o bancă înconjurată de bagaje, pe care stăteau chiar ei, de parcă n-ar fi plecat de acolo niciodată. Puțin cam banal, după toate locurile pe unde fuseseră, dar în mod surprinzător, frumos în felul lui, fiindcă avea mirosul acela cunoscut de gară, și cerul englezesc și trimestrul de școală în față. Asta da aventură, spuse Peter. Firar să fie, spuse Edmund. Mi-am uitat lanterna cea nouă în Narnia.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 august. În 1752 a început în Țara Românească domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea Ghica. În 1789 are loc proclamarea libertății presei în timpul Revoluției franceze. În 1929 s-a născut la Cairo Yasser Arafat, un politic, unul dintre cei mai cunoscuți lideri arabi, președintele Autorității Naționale Palestiniene și lider al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. În 1932 a murit Gheorghe Cucu, compozitor și dirijor. În 1945, tot într-o zi de 24 august, relațiile diplomatice dintre România și URSS au fost ridicate la nivel de ambasadă. În 1948 s-a născut compozitorul francez de muzică electronică Jean-Michel Jarre. Iar în 2002 a intrat în vigoare legea privind statutul polițistului, care prevedea demilitarizarea poliției. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia.

0: Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Timotei Floarea. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă invit să deschideți Biblia la cartea 1 Regi sau 1 Împărați, de la capitolul 16. Voi citi primele 7 versete și apoi vom citi și din 2 Cronici 19, doar 3 versete. Mai întâi, cartea 1 Împărați, de la capitolul 16, pagina în Biblie 378. Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Jehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam și ai făcut pe poporul meu Israel să păcătuiască, pentru ca să mă mânii prin păcatele lor, iată că voi mătura pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Cine va muri în cetate din casa lui Baeșa va fi mâncat de câini. Și cine va muri pe câmp dintre ai lui va fi mâncat de păsările cerului. Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Baeșa a dormit cu părinții săi și a fost îngropat la Tirța și în locul lui a domnit fiul său Ela. Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Jehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte, pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-l prin lucrul mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de alta, pentru că lovise casa lui Ieroboam. 2 Cronici 19, primele 3 versete, 467 pagina în Biblie. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Prin îndurarea bunului nostru Dumnezeu, suntem tot la acest mare ciclu de predici intitulat Profeții Bibliei, încă la profeții vechi testamentari. De această dată privim spre profilul acestui proroc pe nume Jehu, despre care se preciza fiul lui Hanani. Și aș vrea, dragii mei, să ne uităm în textul acesta și să observăm că Dumnezeu îl cheamă pe acest proroc într-un context destul de dificil. Împăratul Baeșa inaugurează o nouă dinastie și domnește în Israel, în regatul de nord, 24 de ani. Baeșa l-a mâniat pe Domnul pentru că a umblat pe căile păcătoase ale lui Ieroboam. Idolatria este una din marile probleme de care s-a făcut vinovat acest Baeșa. A avut de înfruntat aceeași judecată ca și Ieroboam de altădată. Și Biblia preciza prin profeția făcută de omul lui Dumnezeu, Jehu, că nu va fi urmat de o dinastie îndelungată, ci familia sa va fi nimicită cu desăvârșire, iar cadavrele vor fi devorate în mod rușinos de câini, flămânzi și de păsări. În cultura vremii de atunci, avea parte de o astfel de mormântare însemna un semnal foarte clar, judecata lui Dumnezeu apărută în familia respectivă. Dragii mei, înainte de a învăța câteva lecții practice din viața acestui profet pe nume Jehu, fiul lui Hanani, permiteți-mi să fac o precizare foarte importantă ca notă introductivă. În Biblie, dacă vom privi, vom găsi cel puțin 5 personaje care poartă numele de Jehu. Dacă numele acesta era un nume destul de comun în cultura evrească a vremii de atunci. Cum astăzi, de exemplu, sunt diferite nume populare pe care le întâlnim la tot pas. Spunea cineva că într-un sat la ei, aproape că tot satul vorbea

0: de doamne aveau numele de floare, Florica și tot așa. Numele Ion, Vasile, Gheorghe, nume foarte populare. E, așa găsim numele Iehu în Biblie și, dacă nu studiem cu atenție, există riscul să confundăm personajele. Există un Iehu, având calitatea de proroc, cel despre care vorbim noi astăzi, fiul lui Hanani, îl găsim în 1 Împărați, capitolul 16. Al doilea Iehu este Iehu, fiul lui Nimshi, împărat al lui Israel, în 2 Împărați 9 și în 1 Împărați 19 se face referire la el. Acolo se vorbește despre râvna lui Iehu, despre modul în care el a venit să distrugă casa lui Ahab. Aici este vorba despre Iehu, regele, nu Iehu, prorocul. În al treilea rând apare Iehu, fiul lui Obed, unul din vitejul lui David, 1 Cronici 11 cu 38. Apoi apare Iehu, fiul lui Osibia, din genealogia lui Iuda, 1 Cronici 4 cu 35. Și în final, cel de-al cincelea personaj biblic, Iehu, este Iehu Beniamitul, unul din oamenii care au venit la David la Țiclag, 1 Cronici 12 cu 3. Din suita acestor cinci nume, în această zi, cu precădere, vom vorbi despre Iehu, fiul lui Hanani, prorocul, pentru că suntem la această temă. Ce lecții învățăm din viața acestui proroc pe nume Iehu, fiul Hanani? Prima lecție pe care o învățăm în această zi este aceasta, și anume, Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Chiar așa debutează capitolul 16. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa. Și încă din incipitul acestui capitol celebrăm vestea bună că Dumnezeu încă mai vorbește. Dumneavoastră știți că sunt frați de-ai noștri din mediul evanghelic care promovează un curent de gândire cesaționist. Acest curent de gândire spune că Dumnezeu a vorbit până când s-a gătat canonul Bibliei și odată cu ultima carte scrisă, respectiv cartea Apocalipsa, sub inspirația Duhului Sfânt de către omul lui Dumnezeu Ioan, din momentul acela Dumnezeu nu mai vorbește, decât prin cuvânt și atât. Da, sunt aici să spun, Dumnezeu vorbește fără echivoc, prin cuvânt. Cuvântul este cartea de căpătâi, este dreptarul și canonul, standardul vieții noastre de credință. Dar tot la fel de adevărat este că dacă cei de acum 2000 de ani, 3000 de ani, 4000 de ani aveau nevoie de cuvânt de la Dumnezeu, și noi cu atât mai mult, în vremurile astea din ce în ce mai complicate, mai grele, mai dificile, avem nevoie câteodată de cuvânt punctual și personal de la Dumnezeu, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, unde sunt, nu-i așa, exprimate principiile sale și normele sale pentru viața noastră de credință. Însă, sunt momente și spețe ale vieții noastre unde Biblia nu spune într-un fel sau altul. De exemplu, pe lângă voia lui Dumnezeu normativă, cea stipulată în Biblie, voia lui Dumnezeu normativă, spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4, este ce? Sfințirea noastră. Dar pe lângă această voia lui Dumnezeu normativă, există o voia lui Dumnezeu permisivă. Adică un plan particular pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare. Nu spune Dumnezeu dacă să te căsătorești cu Vasilica sau cu Ionica. Dumnezeu în Biblie spune principii. Asemenea unor indicatoare pe traseul vieții spirituale care ar trebui să te ghideze în vederea luării unei decizii înțelepte. Nu spune Biblia dacă să rămâi în Italia sau să pleci într-o altă țară din Europa sau pe un alt continent. Biblia însă inserează principii. Nu spune Biblia ce business să deschizi și către ce să te reorientezi din punct de vedere profesional. Dar Biblia așează principii. Însă, înțelegând acest adevăr insurmontabil, vreau, dragii mei, să afirmăm încă o dată în această zi, avem nevoie de vocea lui Dumnezeu. Și realitatea este că vocea lui Dumnezeu, chiar și în anul 2026, încă se mai aude. În diferite contexte ale vieții mele, chiar relativ recent, într-un moment în care discutam cu soția mea și frământam o decizie pe care trebuie să o luăm, Dumnezeu nu s-a lăsat fără de mesaj. Și într-o zi trimite slujitorul lui Dumnezeu, fără să mă duc să-l caut eu. Și pur și simplu, la confluența dintre ascultarea mea de Dumnezeu, și anume să slujesc pe el, potrivit cu chemarea pe care mi-a dat, și mesajul cu care prorocul a venit, ne-am intersectat după ce s-o găta slujba și îmi spune, iată ce mi-a arătat Dumnezeu. Și vrea să spun o vedenie care Era practic, dragii mei, răspunsul lui Dumnezeu la o speță care ne frământa pe noi de câteva zile bune. Și Dumnezeu a vorbit matematic. Și la vremea potrivită voi reafirma acest mod în care Dumnezeu vorbește, dar le așteptăm pe toate la vremea potrivită și Dumnezeu să-și facă desăvârșită lucrarea, așa să lucreze Dumnezeu. Înainte ca Iehu, acest proroc, să vorbească oamenilor, Dumnezeu îi vorbește lui Iehu. Dragii mei, trebuie să admitem împreună în această zi că trăim o vreme cu foarte multe voci, opinii, informații, dar biserica are nevoie înainte de toate de glasul lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima ca nu doar predicatorii care se ridică la amvon să predice să fie vocea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu să ridice tot mai mulți proroci care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta pe mine mă încurajează, mai ales în contextul în care deseori știm că purtăm cu noi frământări. Aș penaliza aici două extreme. Prima extremă, spuneam, este extrema cesaționistă, raționalistă, care vrea să scoată adevărul faptului că Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Dar cealaltă extremă este extrema naivității umane. Dacă cineva spune așa, vorbește Domnul, începem să plângem, nici nu mai ascultăm prea bine descoperirea și prorocia. Așa ne-a spus, așa îi. Dragii mei, Biblia spune, cercetați toate lucrurile. Și realitatea este că în mediul nostru câteodată există un virus, virusul naivității. Tindem să credem orice, oricând, fără să avem filtre de verificare. Primul filtru de verificare este filtrul Bibliei. Al doilea filtru de verificare este caracterul prorocului. Al treilea filtru de verificare este concretizarea prorociei sau descoperirii respective. Însă, vreau, dragii mei, să reafirm acest prim adevăr pe care îl învățăm din viața profetului Iehu. Dumnezeu, când are de transmis un mesaj, Dumnezeu vorbește și astăzi. A zice că nu trebuie eu cu disperare să caut și să zic, Doamne, mă duc la proroc, mă duc peste tot în disperarea mea ca Tu să îmi vorbești. A zice, dragii mei, uitându-ne la viața regelui Baeșa, că Dumnezeu îl trimite pe proroc și îi spune foarte clar. De aceea, eu mă rog ca Dumnezeu să-mi descopere voia. Eu stau înaintea Domnului. Sunt conectat la sursele prin care Dumnezeu îmi poate vorbi. Pentru că sunt oameni care zic, vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească și nu merg în contextul în care Dumnezeu vorbește. Asta este un alt paradox. Adică, dragul meu, unde crezi că îți poate vorbi Dumnezeu? Vino marți la rugăciune și Dumnezeu îți poate vorbi. Vino joia la studiu biblic și Dumnezeu îți poate vorbi. Vino într-un context de închinare și așa Dumnezeu îți poate transmite. Nu, frate, mie să-mi vorbească Dumnezeu și tu marți stai acasă. Mie să-mi vorbească Dumnezeu și tu joia stai pe telefon. Și în mod evident este trist că unii oameni pleacă din adunare fără ca Dumnezeu să le vorbească câte ceva. Asta pentru că nu mai există receptivitate la cuvântul lui Dumnezeu. Câteodată mai receptivi suntem la un copil care se mișcă decât la cuvântul lui Dumnezeu care vorbește. A doua lecție pe care o învățăm din viața profetului Iehu este aceasta. Mesajul lui Dumnezeu este concret și aduce claritate, niciodată confuzie. Uitați-vă, dragii mei, și vreau să analizăm un pic prorocia lui Iehu. Auziți, recitesc. Deci iată conținutul prorociei. Eu te-am ridicat din țărână. Adică, practic, Dumnezeu îi spune, eu îți cunosc originile tale și ce erai înainte ca mâna Domnului să se întindă peste tine. Te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam și ai făcut pe poporul meu Israel să păcătuiască, pentru ca să mă mâni prin păcatele lor, voi mătura pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui Ierobam, fiul lui Nebat. Și sigur, apoi vorbește despre moartea dramatică prin care o să treacă casa lui Baeșa. Iată că în conținutul prorociei trebuie să evidențiem următoarele. Dumnezeu vorbește despre ce a făcut Baeșa, de unde l-a ridicat Dumnezeu, 3. Unde a ajuns, 4. Ce păcat a făcut și care va fi consecința păcatului lui. El și casa lui vor suporta consecințele păcatului dramatic pe care l-au, pe care casa lui Baeșa, sau mai exact regele Baeșa l-a făcut. Mesajul lui Dumnezeu niciodată nu este o ceață spirituală, Dragii mei, un alt filtru de verificare a unei revelații este că Dumnezeu nu te bagă în ceață prin descoperirea pe care o are. Mă, cum o să fie? N-am înțeles prea bine. Ai venit cu o confuzie, pleci cu două. Dumnezeu nu vorbește într-un mod dincolo de care să încurce. Păi dacă noi știm să vorbim între noi, când punem o întrebare, domne, unde-i farmacia cu Tărescu? Și omul spune peste 300 de metri, fac stânga și ajung la farmacie. Ții cont de aceste indicații și ajung la farmacie. Cu atât mai mult Dumnezeul nostru, El niciodată nu se încurcă în ceea ce transmite gloriei lui Dumnezeu în veci. A treia lecție pe care o învățăm de la prorocul acesta Iehu. Mesajul lui Dumnezeu trebuie afirmat cu curaj, chiar dacă înaintea ta stă o autoritate politică. Dragii mei, sunt cel puțin doi împărați, cărora omului Dumnezeu, prorocul Iehu, trebuie să le transmită mesajele. Mai întâi Baeșa, care era rege în Israel, și fără nicio urmă de menajament, cu curaj, îi spune adevărul, tu ai păcătuit. Putea să zică, trebuie să fiu un pic mai diplomat. Putea să zică, ascund o parte din mesaj. Dar el cu un mesaj foarte categoric și foarte direct îi spune, Baeșa, asta este problema ta. De aceea, dragii mei, mesagerul lui Dumnezeu trebuie să fie un om caracterizat de curaj, indiferent de pierderile la care se poate expune. Apoi, dacă vă aduceți aminte în 2 Cronici, în capitolul 19, același Iehu, fiul lui Hanani, de data asta îi vorbește cui? Împăratului din sud, din regatul de sud, lui Iosafat. Și uitați-vă ce îi spune, 2 Cronici 19:2. Trebuia oare să ajuți pe cel rău și să iubești pe cei ce urăsc pe Domnul? Ce se întâmplase de fapt, ca să înțelegem contextul? Este vorba despre contextul în care Ahab solicită sprijin de la Iosafat, cu care deja încheiase o legătură și o alianță, nu doar politică, ci de rudene, prin căsătorie, se încuscrise. Și uitați-vă, dragii mei, că Dumnezeu e tare supărat pe Iosafat în momentul în care Iosafat, când este provocat de către Ahab, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad, să-l redobândim? Iosafat zice, sunt alături de tine. Fă tot ce e în inimă, îți gata să te ajut, să te sprijin și să merg în direcția ta. Și apoi zice el, dar totuși să întrebăm și pe Domnul. Domnul nu s-a lăsat fără de răspuns, că Dumnezeu întotdeauna în bunătatea lui vorbește. Numai că în urma conflictului militar care a avut loc dumneavoastră, aduceți-vă aminte că Biblia spune despre așa, cu un simț al ironiei extraordinar, cineva ca din întâmplare a aruncat cu sulița și zice Biblia cu arcul și zice Biblia că Ahab a murit. Și acolo zice ca dintr-o întâmplare. Nu era întâmplare, era pedeapsa lui Dumnezeu. Și a ce părea că este aleatoriu, o săgeată trasă la întâmplare, însemna de fapt, dragii mei, pedeapsa lui Dumnezeu și confirmarea profeției omului Dumnezeu care a spus, așa se va întâmpla. Iosafat scapă. Se întoarce, zice Biblia, în 2 Cronici 19:1, se întoarce în pace acasă, la Ierusalim. Și atunci se întâlnește cu prorocul Iehu, care îi spune, cum de-ai ajutat tu pe Ahab, pe cel rău? Și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul, din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Și sigur, continuă mesajul, dar mă opresc acum aici. Iată, dragii mei, că mesajul trebuie să fie afirmat cu curaj, indiferent de autoritate. Ați observat că uneori noi suntem tentați să diluăm mesajul lui Dumnezeu doar pentru faptul că s-ar putea să fie niște oameni cu un statut social, mă, să nu se supere, e vreo autoritate politică, mă, să nu se supere vreo autoritate superioară, religioasă. Însă vreau să vă spun că omul lui Dumnezeu caută mai mult decât bunăvoința oamenilor, bunăvoința lui Dumnezeu. Vreau să mergem mai departe și să evidențiem, dragii mei, A patra lecție. Și aici începe o chestiune foarte faină. Uitându-ne la viața lui Iehu, a spune, dragii mei, că noi ca părinți putem să-mi transmitem copiilor noștri nu doar o moștenire patrimonială, ci o moștenire spirituală. Așa că a patra lecție pe care o învățăm de la Iehu este că moștenirea spirituală lăsată de părinți poate fi perpetuată și continuată de către descendenți, de către fii și fiice. Iehu era fiul cui? Că am tot zis în predica mea. Cine mă ajută? Iehu era fiul lui Hanani. Vă aduceți aminte că Hanani este tot un proroc. Și de data asta, prorocul Hanani vine, dacă vă veți uita dumneavoastră, în 2 Cronici, în capitolul 16, și se intersectează cu cine? Cu al regea lui Iuda, cu Asa, cel care are o domnie de 41 de ani, 35 de ani cu Domnul, ultimii 6 ani fără de Domnul. Și uitați-vă, versetul 7. În vremea aceea Hanani văzătorul s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare oaste mare cu o mulțime de care și călăreți. Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisești pe el. Cine este Hanani? Este tata lui Iehu. Om al lui Dumnezeu, cu dar de vedenie, vine cu un mesaj profetic și se adresează de data asta regelui Asa și îi spune: acum tu ai vrut să faci alianțe cu puterea Siriei, dar când ți-ai început domnia în lupta cu Zerah etiopianul, n-ai apelat tu la Domnul? Nu te-ai sprijinit tu pe Domnul? Nu te-ai încrezut tu de plin în el și ai spus: Doamne, pe brațul tău ne sprijinim? Și Dumnezeu a alungat pe etiopien dinaintea ta și a dat o mare biruință. După 35 de ani de domnie a zis: am și experiență, am și relații, pot să fac tot felul de coaliții politico-militare, pot să închei tot felul de tratate diplomatice, mă descurc altfel, fără să apelez la Dumnezeu. Și uneori, nu e așa, când am mers pe experiența noastră și bazați pe cunoștințele noastre, am gafat extraordinar. Ci atunci când am zis: Doamne, nu stăpânesc domeniul ăsta foarte bine, chiar cred că nu mă pot descurca, am nevoie de ajutorul tău, și ne-am smerit înaintea Domnului, acolo Dumnezeu a dat biruința mai mare. Și în ceea ce noi ne credeam stăpân pe situație, cel mai adesea ne-am încurcat. Pentru că de fapt Dumnezeu a vrut să arate că El deține controlul absolut și că noi trebuie să rămânem în strictă dependență de El în fiecare zi a vieții noastre. Însă, dragii mei, Hanani îl confruntă pe asta în 2 Cronici 16. Mai târziu, fiul lui Iehu, proroc, îl confruntă pe Iosafat și pe Baeșa. 1 Împărat 16, 2 Cronici 19. Știți ce înțeleg de aici? Că noi, părinții, putem lăsa copiilor noștri nu doar o moștenire patrimonială, ci o moștenire profund spirituală. Și câteodată îmi place să spun, Duhul profetic nu pleacă așa de ușor dintr-o casă. Și ne uităm că dacă Hanani a avut descoperit de la Dumnezeu, Dumnezeu îl folosește pe fiul lui Hanani mai târziu, pe Iehu. Dragii mei, copiii noștri văd cum se roagă părinții. Copiii noștri văd cum iubesc părinții cuvântul și cât de mult respect dau cuvântul lui Dumnezeu. Copiii noștri văd cum tata răspunde păcatului și cum se comportă tata cu mama, cel mai probabil, cu excepțiile de rigoare, așa se va comporta și băiatul cu viitoarea lui soție. Sau invers, fata cu viitorul ei soț. Copiii văd cum tratăm noi povestea adevărului, cum învârtim. Cum a zis odată cineva, era silă să primească musafirii și s-a dus și a spus copilului: du-te și spune-i că tata nu e acasă. Și copilul s-a dus, a deschis ușa în timp ce cineva bătea și a zis: a zis tata să vă spun că nu e acasă. Copiii noștri văd dacă părinții se tem de Dumnezeu sau nu. Copiii noștri văd dacă părinții își păstrează convingerile în momentele de presiune, de conflict, de situații limită. Și noi putem perpetua modul ăsta defectuos de comportament sau dimpotrivă îl putem, dragii mei, frâna și opri. Și copiii noștri să zică că tata a fost un om al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, dragii mei, că noi uităm deseori de ce unul dintre copiii a luat o razna și are niște apucături. Te uiți pe linie genealogică și afli că taică-su sau bunică-su era, nu știu, dependent de alcool. Și-l vezi că și el trage spre alcool. Era un om care trăia în fapte de imoralitate și îl vezi că și el merge, fără limită, în niște duhuri și atacuri demonice care se transmit, iar toate astea se pot opri în momentul în care noi oamenii transmitem prin comportamentul nostru un alt fel de comportament, un comportament atins de cuvântul lui Dumnezeu, atins de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și să lăsăm această moștenire binecuvântată mai departe. Ce vor vedea copiii noștri în noi? Și vor considera normal în relația lor cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei, mă uit la Iehu, un om folosit de Dumnezeu pentru că a avut un tată folosit și pus în slujba lui Dumnezeu. Dacă părinții îi slujesc pe Dumnezeu, cel mai probabil și copiii vor sluji pe Dumnezeu. Dacă niciunul dintre părinți nu slujește și nu se implică în biserică, în niciuna dintre activități, o să vedeți. Acum vin și eu din a treia generație de creștini pentecostali. Și vreau să vă spun, dragii mei, că am verificat așa pe axa timpului. Evident, excepțiile rămân excepții. Însă vreau să vă spun că dacă părintele nu se implică să facă ceva pentru Dumnezeu, cel mai adesea, și uitați-vă la mine ce vă spun, mai ales voi părinți care aveți copii mici, cel mai probabil, copiii ăștia nu vor mai rămâne în biserică. Secretul între unii și alții e că părinții aceia au trăit o poveste serioasă cu Dumnezeu și au fost implicați în slujire, dedicându-se total lui Dumnezeu. Și atunci, copiii văd că biserica pentru tata nu e un lucru de care se pot dispensa oricând. Ce e important să vii marțea la rugăciune? Ce e important atunci când se cântă, să cântă în biserică? Ce e important atunci când se predică, să ascult cuvântul Domnului și să nu stau conectat la alte surse? Că toate alea sursele pe care eu le folosesc în timpul predicii se vor întoarce împotriva mea. Niciodată nu dă Domnul binecuvântarea. În momentul în care, în timp ce eu trebuie să fac ce vrea Dumnezeu să fac, eu vreau să cred că îmi descurc și îmi planific viața și viitorul. Nu! De fapt, atunci Dumnezeu stă împotrivă și spune, pentru că atunci când trebuia să faci ceea ce trebuia să faci, ai făcut exact inversul. Și cei care penalizează primii treaba asta sunt copiii noștri. Și că învățăm de la prorocul Iehu că e important să lăsăm o moștenire spirituală în spatele nostru. Și cred că nu-i mai mare binecuvântare și realizare în lumea asta decât să ne uităm peste ani, timp și împrejurări, că fiii și fiicele noastre îl slujesc pe Domnul. Ce folos să mântuiești o lume întreagă? Ce folos să se pocăiască alții și cei din casele noastre să se îndepărteze de Dumnezeu? Așa că, dragii mei, aș vrea în modul cel mai serios în această zi să ne rugăm lui Dumnezeu, ca asemenea prorocului Iehu, să lăsăm celor din casa noastră o moștenire binecuvântată. A cincea lecție pe care o învățăm de la Iehu, pentru că nu vreau să fiu foarte lung, nu orice alianță este o binecuvântare. Când Iehu a făcut alianță cu Ahab, când Iosafat a făcut alianță cu Ahab, Iehu vine, îl confruntă în 2 Cronici 19 cu 2 și cu 3. Problema nu era că Iosafat exista în aceeași lume cu Ahab. Problema era că Iosafat a intrat într-o alianță care l-a implicat în direcția unui om care se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, înțeleg de aici că trebuie să avem discernământ cu privire la parteneriatele de lângă noi, cu privire la prietenii de lângă noi, cu privire la asocierile de lângă noi, cu privire la influențele și mai ales compromisurile care pot apărea. Uneori ceea ce poate părea avantajos economic, financiar, politic, social, relațional, poate fi foarte costisitor spiritual. S-a uitat Iosafat și a zis, aha, împărat al lui Israel, puternic, mă încuscresc cu El, fac alianță cu El și mă duc la luptă împreună cu El. Până la urmă, și Israel e tot poporul Domnului. Dar, dragii mei, nu orice alianță înseamnă voia lui Dumnezeu și nu orice prietenie este o binecuvântare. De aceea, noi credem câteodată în naivitatea noastră că putem avea fapte bune și prieteni răi lângă noi. Nu există. Tovărășiile rele strică, zice înțeleptul Solomon, obiceiurile bune. Și sigur, schimbarea nu apare dintr-o dată. Dar tu ești pe axa timpului după ce au trecut 5 ani, 10 ani, 15 ani. Vei vedea că ți se vor inocula exact aceleași valori. Fără să-ți dai seama, prin fibra ta, fără să conștientizezi, începi să iasă la iveală aceleași căutări, aceleași motivații, aceleași inclinații, aceleași direcții. De aceea, Dumnezeu, prin prorocul Iehu, îl penalizează pe Iosafat și spune: Iosafat, ceea ce tu faci nu este bine. Parteneriatul tău și alianța ta cu Ahab m-a întristat profund. De ce a trebuit tu să te asociezi cu un om care este răzvrătit împotriva mea, idolatru? Așa că, dragii mei, în contrast, amintiți-vă când în casa lui Faraon a intrat neprihănitul Iosif. Casa lui Faraon a fost binecuvântat. Așa se întâmplă când un om al lui Dumnezeu intră într-un mediu. Acolo există binecuvântare, acolo există propășire, acolo există discernământ și maturitate spirituală. Care sunt prietenii pe care noi punem mare preț? Care sunt oamenii care constituie ținta căutărilor și alianțelor noastre? Suntem noi prieteni cu prietenii lui Dumnezeu? Avem noi aceleași valori? Poate noi, ca părinți maturi, câteodată reușim să filtrăm lucrurile, dar copiii noștri nu le mai filtrează. Bun, nu face tata, dar face prietena lui mama sau prietenul lui tata. Și ușor, ușor, lucrurile alea vor degenera atât de tare. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea prietenii binecuvântate. Amin. Și nicio alianță cu Ahab, oricâtă multă putere politică ar avea, chiar dacă stăpânește 10 seminții, Iosafat, mai important este voia lui Dumnezeu și credincioșia față de El, decât orice avantaj economic, politic, social sau din orice alt punct de vedere. Dragii mei, atunci când alianțele noastre relaționale, politice, economice, sociale, intră în conflict cu avantajul spiritual, va trebui să punem piciorul în prag și să spunem: partea spirituală este mai importantă decât orice. Putem să ne jucăm cu mulți. Putem să ne batem joc de mașina pe care o avem, o vindem pe asta, luăm alta. Putem să ne batem joc de multe bunuri din lumea asta, oricum vor arde într-o zi, dar să nu ne jucăm cu sufletul nostru și cu sufletul copiilor noștri și cu valorile și principiile lui Dumnezeu. Și ultima lecție pe care vreau să o împărtășesc în această zi, din viața profetului Iehu: un om al lui Dumnezeu știe să mustre fără să distrugă, pentru că scopul lui Dumnezeu mereu va fi restaurarea. Și uitați-vă că în versetul 3, 2 Cronici 19 cu versetul 3, în timp ce descoperirea de la Dumnezeu prin Iehu vine spre Iosafat, îi zice: dar tot se mai găsește ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Iehu nu spune: ai greșit, Dumnezeu a terminat cu tine. Iehu spune: ai greșit, dar încă mai există ceva bun în tine. Observă aici în mesajul lui Iehu că adevărul și harul se întâlnesc. Apar împreună. Dragii mei, noi în calitatea noastră de oameni ai lui Dumnezeu, de fii și fiice, oameni credincioși ai lui Dumnezeu, prin adevărul sau mesajul pe care îl rostim, uneori e nevoie de mustrare. E nevoie soțul câteodată să-și mustre soția. E nevoie câteodată părinții să-și mustre copiii. E nevoie câteodată prietenii să-și mustre prietenii. E nevoie câteodată pastorii și autoritatea locală să mustre oamenii și credincioșii din adunare. Dar ascultați-mă, Un om al lui Dumnezeu știe să mustre fără să distrugă. Mereu în discursul lui se va găsi și adevărul și harul. Dărâmăm zidul strâm și reconstruim așa cum ar trebui să construim. Prin urmare, asta învăț de la prorocul Iehu, că este un timp pentru mustrare, corijare, dar trebuie să fie și un timp pentru îndreptare și crearea unui cadru prin care, dragii mei, omul învinovățit de diferite forme de păcate sau greșeli, să poată să se redreseze, să schimbe viața și să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima. Zic și eu acum, dacă Dumnezeu ar privi astăzi la casa noastră, ce moștenire spirituală ar vedea? Dacă Dumnezeu ne-ar încredința un cuvânt pentru generația aceasta, am avea curajul să-L spunem? Fără să ne fie teamă că suportăm, eu știu, diferite consecințe? Și dacă adevărul ne-ar costa o alianță, o relație sau o poziție, am rămâne totuși credincioși lui Dumnezeu? Vreau să vă spun, dragii mei, că prorocul Iehu în această zi ne stă în față ca un model de om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu și în generația lui a mai vorbit. Și asemenea lui Iehu, îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai Săi, care să duce mesajul lui mai departe, în orice colț al lumii ne-am aflat. Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim purtători ai vocii Sale, transmițând mesajul Lui prin diferite forme, astfel încât mesajul lui Dumnezeu să ajungă oriunde este nevoie de El. Predicam aseară la Casa de Cultură a Sindicatelor de la Onești, județul Bacău, orașul Onești. Eram extrem de obosit. Părea că va fi una dintre cele mai slabe, din punct de vedere al impactului spiritual, seara de evangelizare. De două ore am ațipit pe scaun, efectiv. Bine că nu m-a trezit nimeni, m-am trezit tot eu. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dă putere robului Tău și de data aceasta. Sute de oameni adunați la căminul cultural. S-a întâmplat ceva extraordinar. În momentul în care am pus mâna pe microfon și am început să predic, am simțit, când mâna mea s-a conectat de microfon, cum inima mea s-a conectat la cer. Și parcă niciodată n-aș fi fost obosit. A fost o înviorare a Duhului. Aseară multe suflete s-au întors la Domnul. Printre care aș vrea să remarc două suflete care pur și simplu m-au marcat într-un mod cu totul și cu totul special. A fost o doamnă, cred că trecută de 75 de ani. A ieșit în față, a urcat până sus pe platformă și o întreb: Doamnă, dumneavoastră vreți să-L urmați pe Dumnezeu? Dumnezeu zice: eu sunt creștin ortodox. Dar ce am auzit în seara asta? Cuvântul pe care l-ați predicat, adevărul pur, zicea. Și eu îi dădeam microfonul, ziceți mai tare, deja am început să predice. Aici este Dumnezeu. Mi-am rugat pentru Dumnezeu, mi-a fost tare simpatică. Și un alt om, chiar directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, undeva spre sfârșitul programului, cu o ultimă chemare pe care am făcut-o după ce sufletul a ieșit în față, vine și dumnealui, și dumnealui cred că trecut de 60 de ani. Iese în față și spune: vreau să vă rugați pentru mine, vreau să vă întoarceți la Dumnezeu cu toată inima. Da, vreau să mă întorc la Domnul cu toată inima. M-am rugat pentru dumnealui. După ce s-a gătat slujba, dumnealui zice: lăsați-mă să fac o poză cu dumneavoastră, că Dumnezeu a adus speranța și la Onești și mai vorbește prin mesajul lui și la Casa de Cultură a Sindicatelor. Zice: așa ceva nu știu să fi văzut, astfel de evenimente. La o casă de cultură se întâmplă de toate, concerte, petreceri, dar aici s-a proclamat numele lui Dumnezeu. Și aseară directorul s-a întors la Dumnezeu. Ce mare har! Ce frumos lucrează Dumnezeu! De aceea, dragii mei, în acest timp târziu, Dumnezeu caută oameni care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Și îmi doresc ca asemenea lui Iehu, prin noi, Dumnezeu să ne folosească ca vase și instrumente prin care să ducă mesajul lui Dumnezeu mai departe. Special e Dumnezeu, nu instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu transformă. Cuvântul lui Dumnezeu mântuiește. Noi nu suntem decât simple canale prin care Dumnezeu își comunică mesajul lui. Păi singur că am învățat din viața lui Ehud, dragii mei, că va trebui să înțelegem că atunci când purtăm mesajul lui Dumnezeu, mesajul ăsta trebuie să fie clar, concret, fără urmă de confuzie. Adică dacă tu nu înțelegi exact ce vrei să spui, cum va înțelege mulțimea? Mesajul lui Dumnezeu în al treilea rând trebuie afirmat cu curaj, indiferent de autoritățile ostile care stau în fața noastră. Mai apoi, în orice context al slujirii ne-am aflat, pastor, evangheliști, cântăreți, proroci, creștini, de toate felurile, fiecare cu natura slujbei pe care Dumnezeu a încredințat, nu uita că porți pe umeri o responsabilitate în viața de familie. Ea nu trebuie neglijată niciodată. Și cât poți de mult să lași această moștenire pe care a lăsat-o Hanani lui Jehu și pe care trebuie să o lăsăm noi, copiilor noștri. Mai apoi, mare atenție la alianțele și anturajele și relațiile dintre noi. Nu orice alianță este o binecuvântare. Și am spus atunci când am vorbit la o seară de tineret, dacă vă aduceți aminte, despre prietenii de lângă noi, am zis, dacă pantofii și prietenii ne rănesc, înseamnă că nu sunt pe măsura noastră. Schimbă-i. Dacă te strânge 43-ul, ia 44. Și în ultimul rând, un om al lui Dumnezeu știe să mustre fără să distrugă, pentru că scopul lui este restaurarea. Iosafat, ai greșit, dar Dumnezeu a văzut ceva bun în tine. E, datorită acelui ceva bun, Dumnezeu îți mai dă o șansă. Dumnezeu să ne ajute să rămânem vasele sale. Și învățând din viața prorocului Jehu, să ne ajute Dumnezeu, potrivit cu chemarea pe care ne-a dat-o, să rămânem lipiți de El până la capăt, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Timotei Floarea. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia. Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct

0: Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucru, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Să știi pentru ce lupți. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Proverbe 20:7. După ce câțiva oameni au murit otrăviți, iar investigatorii au descoperit cauza, câteva capsule contaminate de Tylenol, compania respectivă a distrus imediat medicamente în valoare de 100 de milioane de dolari. Când președintele companiei a fost întrebat cum de s-a hotărât atât de rapid să distrugă ceva atât de costisitor, acesta a răspuns: este întotdeauna mai ușor să faci binele când știi pentru ce lupți. Dorești cu adevărat să devii o persoană integră? Trăiește zilnic conform acestor principii simple. 1. Fii consistent. Încrederea adevărată apare doar atunci când oamenii știu că se pot baza pe tine tot timpul. 2. Nu fii ipocrit. Ceea ce faci ar trebui să coincidă cu ceea ce spui, precum cuvintele care acompaniază melodia. 3. Fii transparent. Dacă ești cinstit cu oamenii în ceea ce privește defectele tale, te vor respecta și vor avea mai multă încredere în tine. 4. Fii smerit. Nimeni nu va avea încredere în tine văzând că ești condus de gelozie sau de credința că ești mai bun decât ei. 5. Pune-i pe ceilalți pe primul loc. Dacă îi vei ajuta pe alții să reușească, vei avea și tu succes. 6. Ține-te de cuvânt. Dacă spui că vei face ceva, îndeplinește-ți promisiunea. 7. Ajută-i pe alții. Dăruindu-te celorlalți, le dovedești că ții la ei. Oamenii integri dăruiesc, nu acapărează. Ține minte, îți trebuie doar câteva minute să asculți aceste principii, însă îți va trebui întreaga viață pentru a le pune în practică, așa că începe azi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Astăzi vom studia cărțile 1 și 2 Samuel, două cărți care sunt tratate una în Biblia ebraică. Cartea poartă numele ultimului judecător din istoria antică a poporului evreu, Samuel, a cărui nume înseamnă auzit de Dumnezeu sau cerut de Dumnezeu, așa cum ne explică versetul 20 din capitolul 1. Cele două cărți au fost scrise, prima parte de Samuel și după moartea lui, de Natan și Gad, așa cum primim informația în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 29. Cartea Samuel amintește prima oară despre Mesia. Ana, mama lui Samuel, pe când nu exista încă un împărat în Israel, vorbește despre unsul lui Dumnezeu, sau Mesia, care va primi putere de la Domnul, care va judeca până la marginile pământului, capitolul 2, versetul 10. Perioada judecătorilor a ținut de la Otniel până la Samuel. În timpul vieții lui Samuel, poporul a cerut un împărat. Menirea judecătorului era să aplice legea lui Moise, confruntând Israelul cu păcatul. Totuși, Israel cere un împărat, motivând nevoia de a fi ca și celelalte popoare. Chiar dacă Dumnezeu nu este încântat cu motivul poporului, El este de acord să le dea ceea ce cer. Nu doar că le dă ceea ce cer, dar le dă exact ceea ce merită. Dumnezeu îi descoperă lui Samuel persoana aleasă ca împărat, pe Saul. Saul era frumos și chipeș, fără îndoială, arăta ca un candidat ideal. Pentru analiza cărților Samuel, vom face studiul din perspectiva inimilor celor trei împărați, Saul, David și Solomon. Fiecare dintre cei trei ar putea fi analizat pe baza a trei întrebări. Este împăratul ales de Dumnezeu? Este împăratul înzestrat, adică are daruri de la Dumnezeu? Și este împăratul un slujitor? În Deuteronom, capitolul 17, citim despre drepturile și îndatoririle împăratului. Samuel va informa poporul Israel despre aceste drepturi atunci când poporul va cere un împărat. Împăratul trebuia ales de Dumnezeu și recunoscut de popor. Dumnezeu lăsase trei criterii pentru împărat: să nu aibă mulți cai, să nu-și pună încrederea în altceva decât în Dumnezeu, să nu aibă multe neveste care să-i abată inima de la Dumnezeu și să nu-și strângă bogății multe, aur și argint. Sunt două lucruri pe care le amintește Biblia în legătură cu alegerea lui Saul. În primul rând, Dumnezeu îl anunță pe Samuel despre venirea lui Saul, pe care Samuel trebuia să lungă ca împărat. Sunt câteva semne care vor confirma că Saul a fost uns conform voii lui Dumnezeu: mormântul Rahelei, trei oameni care se suie la Betel, prorocii din Gibea și Duhul lui Dumnezeu care va veni peste Saul și va proroci. După toate acestea, Saul primește o altă inimă de la Domnul și Saul este prefăcut într-un alt om. În capitolul 10 citim acestea. Acele semne sunt oferite de Dumnezeu pentru a-l asigura pe Saul că va fi împărat. Dumnezeu îi face și promisiuni lui Saul. Saul va fi liber să facă ceea ce dorește, căci Dumnezeu este cu el. Se va revedea cu Samuel la Gilgal și va primi o altă inimă. Ceea ce putem învăța din istoria lui Saul este că Dumnezeu ia inițiativa în a stabili o relație cu Saul. Cu alte cuvinte, relația om-Dumnezeu este determinată de Dumnezeu. În privința lui Saul, putem spune că până în momentul întâlnirii cu Samuel, ceea ce nu s-ar fi așteptat nimeni să vadă la Saul, adică o înclinație spre cele spirituale, s-a văzut. De aici putem trage concluzia că nu putem stabili ce fel de relație are omul cu Dumnezeu pe baza a ceea ce vedem la el. Saul nu avea nici de cum înclinații spirituale. Totuși, el
urma să aibă o relație cu Dumnezeu, pentru că așa a ales Dumnezeu. Faptul că Saul ajunge să prorocească îi impresionează pe toți. Biblia ne vorbește clar în capitolul 10, versetul 10, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul și Saul a prorocit. Al doilea lucru care ne este amintit în povestea alegerii lui Saul este faptul că Saul era ascuns între vase când Samuel alegea împăratul. Oare de ce s-a ascuns Saul? Am putea să ne întrebăm. Mai înainte, unchiul lui îl întreabă despre întâlnirea cu Samuel, dar Saul nu spune nimic despre împărăție. Oare ce fel de inimă avea Saul? O inimă smerită sau o inimă fricoasă? Istoria lui Saul include mai multe evenimente. Dacă privim la Saul, care stătea la umbră când Ionatan lua inițiativa să lupte cu filistenii, și dacă vedem lipsa de orizont și viziunea lui Saul, care înțelegea că era momentul potrivit pentru armată să postească când era nevoie de mult efort pentru luptă, putem trage concluzia despre personalitatea lui. Oare ce a vrut Saul să demonstreze când s-a gândit să-l omoare pe Ionatan, fiul lui, pentru că mâncase miere când el pusese pe popor să jure că nu vor mânca în ziua aceea? Ionatan nu ascultase de această poruncă pentru că nu fusese informat, nici de cum premeditat. A fost Saul smerit sau a fost fricos? Metoda folosită de Saul a fost să ceară poporului sacrificii pentru a garanta victoria. Saul a fost ceea ce merita poporul. Dacă la începutul cărții se face o comparație între Samuel și fiii lui Eli, acum vedem comparații între Saul și Ionatan și mai târziu între Saul și David. Dacă luăm în considerare faptul că Samuel este judecător și deci viața lui este încadrată la vremea judecătorilor și înțelegem câte probleme au fost pe vremea judecătorilor, putem înțelege și de ce cuvântul lui Dumnezeu era rar pe vremea aceea. Nu prea exista oameni evlavioși. Fiii lui Eli erau stricați. Ei ar fi trebuit să fie exemple de evlavie pentru popor. Și Saul ar fi trebuit să fie un exemplu de curaj și ascultare de Dumnezeu. Dar ce face Saul când este chemat la ascultare? El primise instrucțiuni precise de la Samuel să aștepte 7 zile ca Samuel să-i arate ce are de făcut. Însă în momentul când oamenii îl părăsesc pe Saul, el ia inițiativa crezând că știe ce are de făcut, încălcând porunca Domnului. Când Saul este confruntat cu neascultarea lui, el aduce argumente. Mai târziu, când este chemat să nimicească pe Amalec, din nou calcă porunca lui Dumnezeu. Samuel îl confruntă din nou cu păcatul lui, dar Saul spune adevăruri pe jumătate. Am ascultat glasul Domnului. Sau dă vina pe popor. Poporul a luat din pradă. Dacă privim la inima lui David, când este confruntat de Natan pentru fapta lui extrem de nelegiuită, reacția lui David este: mă pocăiesc. David a avut o inimă după inima lui Dumnezeu. Saul a avut o inimă fricoasă. Când trebuia să lupte cu filistenii, el postea. Își înmulțea armata cu oameni tari și voinici, așa cum ne spune 1 Samuel 14:52. Saul avea sentimente de inferioritate și nesiguranță. Pentru el, mărimea și forța armatei reprezenta asigurarea victoriei. Capitolul 17 din 1 Samuel ne arată cum ar fi trebuit să fie conducătorul. David nu s-a speriat de Goliat. El avea experiențe cu Domnul încă de pe vremea când, deși era un tânăr firav, se lupta cu ursul și cu leul. Cu siguranță David îl cunoștea într-un mod personal pe Domnul. Pentru Saul, victoria lui David asupra lui Goliat a reprezentat o mare amenințare. Liderii fricoși, cu sentimente de inferioritate și nesiguranță, mereu vor vedea în succesul celorlalți o amenințare pentru poziția lor. Deși sunt aleșii Domnului, așa cum fusese Saul, atitudinea lor față de semeni îi poate duce la acte de nebunie. Saul, în nebunia lui, a încercat de mai multe ori să-l omoare pe David.
Dumnezeu a îngăduit chiar și unui duh necurat să-l chinuie. Atât de degradat a ajuns încât a apelat la cei ce chemau morții pentru a ști ce se va întâmpla cu el. Ce putem învăța din istoria lui Saul? Putem învăța că deși era alesul lui Dumnezeu, deși era înzestrat de Dumnezeu, el nu era un slujitor. Dacă privim la David și la urmașul lui Mesia, Biblia ni descrie ca pe niște slujitori. Dacă alegerea și înzestrarea nu depind de noi, slujirea depinde de noi. Alegerea și înzestrarea sunt acte ce țin de suveranitatea lui Dumnezeu. Noi nu putem influența hotărârile lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl putem influența și pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este ascultarea. Samuel îi va spune lui Saul: ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Care vor fi repercursiunile neascultării pentru Saul? Dacă relația omului cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, un lucru care ține de suveranitatea lui Dumnezeu, un lucru care nu poate fi influențat de om, parteneriatul omului cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu a stabilit o relație cu Saul și l-a chemat la parteneriat. Neascultarea lui Saul a determinat ruperea parteneriatului. Samuel i-a spus lui Saul, 1 Samuel 15:23, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Saul va recunoaște că a păcătuit și nu a ascultat, dar va da vina pe popor. M-am temut de popor, spunea el. Așa ceva nu va face David. Saul a fost un conducător fricos. Nu și-a asumat responsabilitățile faptelor lui păcătoase. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El și-a asumat responsabilitatea păcatului și s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu pentru a fi disciplinat. Cartea 1 Samuel se încheie cu moartea lui Saul. Cartea 2 Samuel începe cu deciziile înțelepte ale lui David. Felul în care David se raportează la oameni ne arată de ce l-a ales pe David ca împărat Dumnezeu. David nu va forța recunoașterea lui ca împărat de către popor. Ca și Mesia, care nu i-a forțat pe oameni să recunoască ca împărat, nici David nu va pune presiuni pe oameni, ci va lăsa în mâna Domnului momentul ales de Domnul pentru recunoaștere. David fusese ales de Domnul, dar nu fusese recunoscut de popor, decât după mai mulți ani după moartea lui Saul. Când analizăm inimile lui Saul și David, vedem deosebirea. Samuel i-a uns cu un de lemn pe amândoi pentru a confirma alegerea Domnului, dar în cazul lui David, Duhul Domnului va veni peste el. David trăia cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu era dat permanent. El venea și pleca pe baza părtășiei cu Domnul. De aceea se roagă David, conștient de păcatul făcut cu Batșeba: nu lua Duhul tău de la mine, în Psalmul 51. În Noul Testament, Duhul Sfânt este dat pe baza relației cu Domnul. În momentul când cineva își pune încrederea în Domnul Iisus, automat este pecetluit cu Duhul Sfânt, este incorporat în familia lui Dumnezeu, înfiat și botezat cu Duhul Sfânt, născut din nou. Așa cum Saul fusese chemat la parteneriat cu Dumnezeu pentru a fi împărat peste Israel, tot așa David acum este chemat la parteneriat. David este recunoscut de toate semințiile ca împărat, organizează armata, aduce victorii împotriva dușmanilor Israelului, dar își va lua și 6 neveste. Un lucru pe care îl amintește scriitorul primei cărți a lui Samuel este legat de ceea ce s-a petrecut după apariția lui Abigail în viața lui David. Parcă scriitorul vrea să ne pună în gardă, amintind despre Abigail că era o femeie frumoasă, că David, într-un fel, pune ochii pe ea. David era gata să-l omoare pe Nabal, soțul lui Abigail, dar înțeleaptă Abigail se gândește la David pentru a nu-i pune în pericol reputația. David este impresionat de înțelepciunea lui Abigail și imediat după moartea lui Nabal o va lua pe Abigail de nevastă.
În 2 Samuel, istoria parcă se repetă, dar sub o altă formă. Dacă Nabal arată dispreț și nerecunoștință față de David, Urie hetitul este loial lui David și mai ales este loial lui Dumnezeu. Biblia ne spune că David va pune ochii pe Batseba, soția lui Urie, și David ajunge să se culce cu ea și astfel să facă de rușine numele lui Dumnezeu. David este gata să recurgă la crimă pentru a ascunde păcatul lui, dar va fi confruntat de prorocul trimis de Dumnezeu, Natan. Spre deosebire de Saul, care caută scuze pentru păcatul lui și dă vina pe popor, David va fi responsabil și își va recunoaște vina. Saul va încerca să minimalizeze păcatul lui, dar Dumnezeu nu-i va da nicio șansă să se disculpe. El va trece la disciplinare. La fel va proceda și cu David. David va fi de acord cu disciplinarea, în cazul păcatului cu Batseba, așa cum va fi de acord și cu disciplinarea lui Dumnezeu în cazul numărătorii poporului la sfârșitul cărții 2 Samuel. Saul se va simți nedreptățit și se va împotrivi disciplinării Domnului. Conducătorii după inima lui Dumnezeu vor îngădui Domnului să-i disciplineze. Se vor smeri și îl vor lăsa pe Domnul să-i reabiliteze la momentul potrivit. Conducătorii fricoși vor evita confruntările Domnului, vor minimaliza eșecurile și se vor împotrivi disciplinării Domnului. Cartea Împăraților ne va arăta un alt fel de conducător, Solomon, un conducător cu inima împărțită. Ce fel de inimă avem noi? O inimă fricoasă? O inimă împărțită? Sau o inimă după inima lui Dumnezeu?

0: toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

cadoul lui Corneliu. Genoveva, vrei să ne spui o povestire de Crăciun? Una adevărată din România. Da, te rugăm, Genoveva. Un moment să mă gândesc. Ei bine, vă spun una exact așa cum s-a întâmplat. Micul oraș Rădăuț era acoperit cu zăpadă proaspătă. În ziua aceea, ca niciodată, copiii de-abia așteptau să meargă la școală. În ferestrele clasei erau lumânări aprinse, iar în coș se ridica fum în mod fermecător. Uimiți, copiii stăteau în băncile lor cu mâinile la spate. Se uitau cu ochii mari. În fața lor era un pom de iarnă împodobit. Sub ramurile lui erau multe pachete. Învățătoarea pe care ei o strigau tovarășa Rodica lua pe rând câte un pachet și de fiecare dată citea un nume nou de pe lista ei. Cu obrajii roși de bucurie, fiecare copil mergea să-și ia pachetul, apoi se reîntorcea la locul lui cu un zâmbet mare. Stând la spatele clasei, în ultima bancă, Corneliu era foarte emoționat. El făcea parte dintr-o familie de creștini și acesta era primul lui an de școală. Nu văzuse în viața lui un pom decorat așa și nici nu mai văzuse până atunci pachete învelite în hârtie așa de frumoase și legate cu panglice. Ce-o fi înăuntru? Creioane colorate? Un joc? Bomboane? O jucărie mică? Acestea erau visurile lui. Corneliu de-abia mai stătea în bancă. Împărțirea cadourilor continua. Mai erau doar câteva daruri rămase și unul din ele va fi al lui. Numai 3 pachete rămase, numai 2, numai 1. Deci trebuie să fie al lui. Corneliu era gata să stară. Va chema numele lui numai decât. Dar un alt copil a fost chemat. El a luat ultimul cadou. Sărbarea s-a terminat și ziua de școală la fel. Corneliu a ridicat mâna, s-a ridicat și a spus cu voce tremurândă: Tovarășa Rodica, eu n-am primit nimic, numele meu nu a fost chemat. Imediat, toți copiii și-au luat ochii de la darurile lor. Ei au început să se uite mirați, când la învățătoare, când la colegul lor. Îmi pare rău, Corneliu, a spus învățătoarea, dar pentru copiii care cred în Dumnezeu nu există niciun cadou. Acum toată lumea poate pleca acasă. Corneliu și-a pus căciulița pe cap și s-a îmbrăcat cu haina lui cea veche. Și-a pus fularul lui subțire la gât și s-a încălțat. Apoi, cu inima tristă, a alergat spre casă, cizmele lui lăsând urme pe zăpadă. Niciun cadou, niciun cadou pentru mine, a plâns el tot drumul. Când a ajuns acasă, mama lui l-a strâns la piept. Nu putea să lase copilul cu mâna goală. Repede a găsit o mică surpriză pentru fiul ei scump. Apoi i-a spus: există undeva un cadou pentru tine, Corneliu, un cadou foarte mare, dar trebuie să aștepți un pic. Când Domnul Iisus va reveni, ți-l va aduce. Va fi o coroană. Ce răsplată! Dar amintește-ți, Dumnezeu te-a iubit așa de mult, încât deja ți-a dat cel mai mare cadou. El ți l-a dat pe Fiul Său, Iisus, ca să devină salvatorul tău. Nimeni nu a putut să te oprească să primești acest cadou și nimeni nu va putea să-l ia de la tine. Corneliu a înțeles. Apoi a zâmbit. Când s-a dus la culcare, copilul era fericit și mândru că poseda cel mai frumos cadou dintre toate. Dar tu, ai primit acest cadou? Toate celelalte sunt nimic în comparație cu acesta.

Ada în ploaie. Astăzi Genoveva a avut o convorbire lungă cu Ada, o doamnă creștină bătrână, dar la fel de activă ca acum 50 de ani. De câte ori a fost această femeie de la țară ajutată de Dumnezeu? Când începe ea să povestească din viața ei, ore în șir ai asculta-o. Din multele ei aventuri este una pe care Genoveva nu o va uita niciodată. În ziua aceasta, lăsând în spate ultimile case din sat, Ada o ia pe un drum de țară. După o jumătate de oră de mers pe jos, ea ajunge la șoseaua principală. Doamne, se roagă ea încet, tu știi că nu este nici tren, nici autobuz care să se oprească aici. Voi aștepta la marginea drumului. Te rog, fă ca o mașină să se oprească pentru mine. Voi aștepta aici. Din când în când o mașină trece pe lângă ea. Ada face din mână, dar se pare că nimeni nu observă. A trecut o oră deja de când așteaptă la marginea șoselei. Vremea este rece și umedă. Curând încep să cadă stropi de ploaie. Serios, Doamne, Tu ai putea să oprești o mașină pentru mine. Știu că poți, spune un singur cuvânt și ajunge. De ce nu-l spui? Ploaia se îndesește acum. Săraca Ada nu are acoperiș. Paticul ei, haina, picioarele, toate sunt ude. Timpul trece. Plouă și mai tare. Ada începe să plângă. Lacrimile de pe fața ei se amestecă cu picăturile de ploaie. Sunt 3 ore de când așteaptă acolo. Oare se merită să mai aștepte? Sau să renunțe? Dar nu s-a pornit doar la acest drum așa, din fantezie pentru ea. A promis unei persoane care se află la necaz că îi va face o vizită. Nu trebuie oare să-și țină cuvântul cu orice preț? Iată, sunetul unui motor. Se vede de departe un vehicul care face colțul spre șosea. Ada îl vede și speră încă o dată. Dar curând... Nu, n-are rost să te bucuri prea mult, e un autobuz. De ce s-ar opri aici, în mijlocul câmpului? Dar se pare că încetinește viteza. Da, așa este. O trage pe dreapta. Se deschide fereastra șoferului. Urcați repede! Oh, mulțumesc, ce minunat! Mulțumesc, mulțumesc, domnule! Strigă Ada, urcându-se pe ușa din spate și luând un loc pe ultima bancă. Mulțumesc, din nou! Dar cine stă acolo chiar în față, pe prima bancă? Un băiat de 10 sau 11 ani. Imediat ce aude vocea Adei, se întoarce cu ochii mari de uimire. Cunosc vocea aceea, își spune copilul, și fața lui se umple de un zâmbet mare. Da, ea este! Strigă el și sare de pe locul lui. Copilul sare pe culoarul autobuzului și alargă către Ada. Își pune brațele în jurul gâtului ei și o sărută. Ada pare surprinsă. Cine este acest băiețel? Nu vă amintiți de mine? Numele meu este Lionel. Dumneavoastră mi-ați spus de Isus și mi-ați dat... Copilul se oprește scurt și caută în buzunarul de la jachetă. Asta! Strigă el cu mândrie, scoțând o corticică mică pe care Ada o cunoaște bine. Știți, doamnă, l-am primit pe Isus în viața mea. Sunt copilul lui de acum. M-am rugat un an de zile ca să vă întâlnesc din nou. Ada plânge de bucurie. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne! Se roagă ea în mod spontan. O, da, îți mulțumesc pentru Lionel. S-a meritat să aștept în ploaie pentru așa o mare răsplată. Îți mulțumesc că ai oprit vehiculul cel mai potrivit, special pentru mine și pentru Lionel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Psalmul 139. Mă cercetezi Tu însuți, Dumnezeu. Tu-mi ești umblarea zilnică mereu. De stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt. De vreau să spun cuvinte în vers sau cânt, Tu le cunoști sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, dinapoi, de sus, de jos, din slavă, din noroi. Și nu pricep cum pururi mă veghez, neostenind mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața ta? De duhuți, unde m-aș îndepărta? Te m-aș sui la cer, acolo ești, în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-i ascuns, căci ochiul tău și acolo a pătruns. Iar dacă m-aș urca pe aripi de zori, să ajung până la țărmul mării în zbor, tot mâna ta mă va călăuzi și treapta ta de rău mă va păzi. De-aș spune, iată, noapte mă ascund în întunericul cel mai profund, pe dată, până la țărmul mării în zbor, tot mâna ta mă va călăuzi și treapta ta de rău mă va păzi. De-aș spune, iată, noapte mă ascund în întunericul cel mai profund, pe dată, întunericul e șters,

când încă n-avea chip, mai mică decât firul de nisip. Tu mă vedeai în miezul cel secret, când mă coceam acolo încet, încet. Tu

genunchi. Și dacă atâtea osteneală îți dai, să faci un trup, Iehova Adonai, ce mult pentru un suflet te-ai trudit, de l-ai trimis să moară răstignit pe fiul tău, din tine însuți rupt, pe om iubindu-l astfel neîntrerupt. Te laud că sunt om și că gândesc, că singur nu-s în golul pământesc, că am un tată și un mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu tine ochii închid când mă odihnesc și tot cu tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al veșniciei drum. În mâna Ta, o, Doamne Dumnezeu, și trupul ți-l predau și duhul meu. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 august. În 1752 a început în Țara Românească domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea Ghica. În 1789 are loc proclamarea libertății presei în timpul Revoluției franceze. În 1929 s-a născut la Cairo Yasser Arafat, un politic, unul dintre cei mai cunoscuți lideri arabi, președintele Autorității Naționale Palestiniene și lider al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. În 1932 a murit Gheorghe Cucu, compozitor și dirijor. În 1945, tot într-o zi de 24 august, relațiile diplomatice dintre România și URSS au fost ridicate la nivel de ambasadă. În 1948 s-a născut compozitorul francez de muzică electronică Jean-Michel Jarre. Iar în 2002 a intrat în vigoare legea privind statutul polițistului, care prevedea demilitarizarea poliției. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Astăzi vom vorbi despre un alt subiect interesant și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem în această dimineață. Pentru că în ultimul timp, oamenii nu doar că se depărtează de biserică, și nu doar că se îndepărtează de învățăturile creștine. În ultimul timp apar tot felul de idei, apar tot felul de păreri. Unii se declară atei convinși. Sunt tot mai mulți tineri care spun că sunt atei. Aproape că devine la modă printre tineri să spună că sunt atei. A apărut o altă categorie de atei, atei șmecheri. Ăștia tineri care... Am vorbit toată cu un tânăr, era cu țigara în gură, era crescut în biserică și zic, de ce nu mai vii la biserică? Eu nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu există, aia-s prostii, zice. Și am continuat să vorbesc cu el, dar zic, dar tu ce ești? Mai trage un fum și, eu sunt ateu, zice. Mă zic, dar ce înseamnă să fii ateu? Păi... Să mor eu că nu știu, zice. Însă adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să începe această... Însă adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să începe această serie de mesaje, am primit un

credința lui Dumnezeu, crezând tot ceea ce mi se spune la biserică. Asta până acum câteva luni, când am început să mă gândesc dacă chiar există Dumnezeu și, sincer să spun, a început totul să mi se pară o mare manipulare din partea conducătorilor din vremurile trecute, în care omul, pentru a nu se răzvrăti, trebuia să creadă că este cineva acolo sus care vede tot și care te pedepsește dacă greșești. Este șocant și pentru mine că am ajuns la concluzia asta, dar voi pentru mine. Și nu vreau să cred că după viața asta nu mai este nimic. Mă duc la biserică și aud cum Dumnezeu este așa și așa, dar eu nici măcar nu știu dacă există și nu prea mai îmi vine să ascult predicile sau să vin la biserică. Constat cu stupoare că nu sunt singurul. Foarte mulți prieteni de-ai mei și nu numai, nu mai cred în Dumnezeu, deși sunt și ei, ca și mine, proveniți din medii creștine. Și apoi pune câteva întrebări, printre care întrebarea la care răspundem în dimineața aceasta: oare chiar a fost Biblia tradusă bine? Nu sunt niște texte interpretate greșit de către cei care învață pe alții? Pentru că știți ce se întâmplă? Avem aici o mică pepinieră de-a noastră în care vin oameni, pleacă oameni, tineri copii de-ai noștri care pleacă de aici și aici suntem un pic timizi. Avem curajul, măi, să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu ne băgăm în subiecte de astea că vin ăștia din afară cu știința, ne dau una peste ceafă și s-a dus totul. N-avem curajul să vorbim despre Biblie, o luăm frumos, o citim, ne rugăm, mai plângem un pic și Domnul cu noi, dar să nu vorbim prea mult dacă Biblia e adevărată, nu e adevărată, este demnă de încredere sau nu. Și apoi, mulți dintre voi plecați de aici în marile universități ale lumii, gen Universitatea Oradea. Da. Și în acele locuri vine nu știu care și vă spune clar: voi sunteți reduși mental, sunteți proști, sunteți demodați să crezi într-o carte scrisă de 2000 de ani că e adevărată, trebuie să fii șușu. Și nu-ți trebuie mult pentru ca toată învățătura pe care tu ai acumulat-o să se cutremure și să cadă jos dintr-o dată. Este Biblia adevărată sau nu este? Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la patru aspecte care țin și care dovedesc practic existența, nu doar faptul că Biblia este adevărată, dar care arată că Biblia este demnă de încredere. Deci patru lucruri care în dimineața aceasta ne arată, patru teste, dacă vreți să le numim așa. Primul, testul sincerității. Trebuie să ne uităm în primul rând la cei care au scris Biblia și să vedem ce fel de oameni au fost. Că atunci când citești o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la Noul Testament în special. Acum, mulți zic, măi, Biblia este doar o carte ca oricare alta, o carte de povești, de basme. Întrebare, câți dintre voi ați citit vreodată vreun basm? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc! Și acum din nou trebuie să mă ajutați. Cum începe un basm de obicei? Wow, parcă ar fi Geneza 1 cu 1. A fost odată ca niciodată. Sunt aici oameni la care chiar le plac basmele. Sau undeva departe, cu mulți ani în urmă. Și apropo, dacă urmăriți documentare despre evoluție pe National Geographic sau pe Discovery, știți cum încep majoritatea dintre ele? Cu milioane și milioane de ani în urmă. Undeva departe, într-un loc total necunoscut, a avut loc o explozie. Însă, când ne uităm la Biblie, haideți să vedem cum încep autorii să vorbească despre Biblie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa.
Observați diferența între

0: A fost odată ca niciodată și Luca 3:1. Ce altceva ne-ar fi putut spune Luca pentru ca să ne arate că omul s-a documentat, omul a studiat? Vorbește despre Tiberiu, Pilat, Irod, Filip, Lisania, Ana, Caiafa, despre 7 personaje istorice într-un singur verset. Detalii istorice pe care Biblia ni le oferă despre oameni și locuri. Dar nu doar atât, autorii Bibliei au fost preocupați de asemenea, nu doar de detaliile istorice, dar au fost ei preocupați să spună adevărul sau nu. Haideți să ne uităm în Luca, în capitolul 1, primele 4 versete. Fiindcă mulți, spune Luca, s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Luca n-a fost un terche-berche din ăsta care s-a apucat și el să scrie într-o zi, a zis, măi, ce să fac, mă plictisesc. Luca a fost doctor. A studiat cu atenție. De ce? Pentru că el spune mai înainte, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. El n-a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc, dar Luca a studiat cu deamănuntul de la martori oculari, care au fost cine? Ucenicii Domnului Iisus. A mers, a stat de vorbă cu ei. Ce altceva ar fi putut să ne mai spună Luca la începutul epistolei, la începutul Evangheliei sale, ca să ne arate că această Evanghelie este adevărată, că ceea ce urmează să scrie este adevărat? De asemenea, unii spun că Biblia este doar un baz, nu doar Luca. Uitați-vă în Petru, în 2 Petru 1:16, spune: în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, spune Petru, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1:1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am atins cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Oamenii aceștia ne spun ei în primul rând la început că e adevărat. Cristi, dar să-i credem? A, bine, pot să vin să spun că sunt papa de la Roma, nu? Pentru asta trebuie să te credem. Avem motive să-i credem sau nu? Hai să ne uităm aici la testul sincerității. Aș vrea să mai vedem un criteriu important pe care l-am intitulat criteriul rușinii sau principiul acesta al stânjenelii. Și anume, conțin întâmplările acestea, conțin aceste documente detalii rușinoase sau stânjenitoare cu privire la cei care au scris cărțile Noului Testament. Vorbim în dimineața aceasta în special despre Noul Testament, că nu avem timp să vorbim și despre Vechiul. Pentru că dacă ar fi doar bazme și povești inventate, când vrei să inventezi o poveste despre tine, eu vreau să inventez o poveste despre mine, ce aș vrea să spun, ce aș vrea să scot în evidență? Părțile bune sau părțile rele? Tu când scrii o poveste despre tine, despre ce vorbești? Câți dintre voi aseară ați zis, nu mă duc la culcare până când nu mă duc să scriu mai întâi pe Facebook că am fost un mare idiot astăzi? Sau câți dintre voi a zis, măi, hai să ne facem un selfie acum când suntem foarte certați și să-l punem pe Facebook. Să vadă toată lumea că ne-am certat. Și apoi să apară la coment, fainilor. Fain vă stă. No. Să pui o poză cu voi certați pe Facebook, nu? Și să scrie apoi, ajută-mă cu un share. Facebook-ul este un fel de jurnal al nostru, unii dintre voi vă scrieți toată viața acolo fără să vă dați seama, evangheliile sunt un mic, un mare Facebook al ucenicilor despre viața Domnului Isus. Și dacă ar fi inventat povești, n-ar trebui să găsim detalii stânjenitoare cu privire la ei. Dar cu toate acestea, când citim evanghelia, știți ce găsim? Că uneori oamenii ăștia au fost slabi la minte. Domnul Iisus le spune o pildă, pilda cu semănătorul. Și la sfârșit, ucenicii se duc la Domnul Iisus și știți ce le spune? N-am înțeles nimic din predica asta. Nimic n-am înțeles. Și nu este prima dată. Sau alte ori sunt mustrați de către Iisus. Vă amintiți de Petru când în Matei 16 Petru stă de vorbă cu Iisus și Iisus îi spune lui Petru: înapoi a mea, Satano. Cine a scris Evanghelia după Matei? Nu este o întrebare capcană? S-aud? Cine a scris-o? Matei. Acum, Matei când a scris Evanghelia aceasta, credeți că l-a sunat pe Petru și a spus: mai Petru, vreau și eu să scriu așa o poveste despre viața lui Iisus și despre tine. Și uite ce m-am gândit să spun cu privire la tine. Că într-o zi, Iisus s-a uitat la tine și ți-a spus: înapoi a mea, Satano, adică ți-a spus: măi, Petru, tu ești un fel de diavol. Te super dacă scriu aici că ești diavol. Diavol ești tu. Cum să scrii spre mine că sunt diavol? Cum? Altceva nu ți-ai găsit de scris acolo decât să scrii chiar asta? Vezi, Matei, găsește și tu ceva mai interesant. Nu scrii spre mine că Iisus a zis că vorbesc ca un drac. Sau alteori, ucenicii se leapădă de Iisus: Petru, nu-l cunosc, nu știu cine este. Sau mai sunt evenimente în care ucenicii se duc cu Iisus în Ghețiman la ora de rugăciune. Și ce au făcut la ora de rugăciune? Au adormit. De câte ori au adormit? Că nu spune că au adormit doar o dată. Dacă ar fi povești inventate, n-ar fi putut fi aceste detalii ocolite. Să le lăsăm în afară, să nu ne facem de râs că ne-am dus și am adormit la biserică. Să spunem că we are feeling great, wonderful. Da? Punem un smiley face pe Facebook, nu punem astea. Sau o întâmplare care pe mine chiar m-a șocat și care chiar mă face să cred că oamenii nu vorbesc prostii. Știți care este? Când a înviat Domnul Iisus. Știți cine s-au dus? Știți cine spune evanghelia că s-au dus prima dată la mormânt? Femeile. Acum, dacă erau inventate, femeile în vremea aceea, mărturia lor avea zero valoare. Înțelegeți? Însă, dacă erau inventate, nu putea Petru și Ioan să scrie ei o poveste, o evanghelie, evanghelia lui Petru și a lui Ioan, în care, al lui Ioan este să fi fost Petru autor, în care Petru, Ioan să povestească: eu și Petru ne-am dus la mormânt și când am ajuns acolo de departe am văzut 3 soldați romani care stăteau și păzeau mormântul, dar ne-am făcut un plan. Petru s-a dus prin dreapta, Ioan s-a dus prin stânga, Petru s-a dus croșeu de dreapta la primul, puf, la al doilea, Ioan s-a dus la al treilea, l-a luat de gât, s-a uitat la el și a spus: I'll be back. Și apoi ne-am dus și le-am consolat pe femei care plângeau și le-am dat o batistă. Dar Iisus se arată prima dată femeilor. Când am predicat mai de mult de Paște într-o biserică despre faptul că Iisus s-a arătat prima dată femeilor, a venit o soră la sfârșit la mine și mi-a zis: Cristi, zice, știi de ce Iisus după înviere s-a arătat prima dată femeilor? Zic, de ce? Că a vrut, zice, ca vestea să se răspândească foarte repede. Înțelegeți? Că dacă... Amin, nu? Că dacă Iisus s-ar fi arătat prima dată bărbaților, merge Petru acasă după o zi obișnuită de muncă, după ce Iisus înviază, întreabă soția, era căsătorit, da, avea soacră, normal că avea și nevastă, întreabă soția: Petru, cum a fost astăzi la lucru? Bine. Băi, dar am auzit că a înviat Iisus. Da. Așa. Avem ceva de mâncare. Este criteriul acesta al rușinii, al stânjenelii, care este prezent peste tot în Evanghelie. În alte episoade, n-am mai pus aici pe ecran, că sunt prea multe, dar în alte episoade se ceartă între ei, puteau să spună, să scoată afară chestia asta, să cosmetizăm puțin, să arate mai bine și Petru și toți ceilalți, să fie mai de treabă, mai de gașcă, mai săritor, mai plin de curaj, mai plin de credință. Dar un alt lucru care ne arată că testul acesta al sincerității este adevărat este costul pe care acești oameni l-au plătit pentru ceea ce au scris. Acum, dacă scrii o minciună, poți să scrii o minciună, nu? Dar nu-ți dai viața. Cine își dă viața pentru o minciună? Uitați-vă la politicienii din ziua de astăzi. Câți dintre ei au zis că se duc la închisoare pentru că sunt vinovați? Niciunul nu-i vinovat. Pentru o minciună nimeni nu-și dă viața, înțelegeți? Oamenii aceștia și-au dat viața pentru ceea ce au scris. Toți au plătit cu viața. Petru a fost crucificat. Andrei a fost crucificat. Filip a fost crucificat. Iacov a fost decapitat. Matei a fost ucis de sabie. Matia a fost ucis cu pietre. Toma a fost ucis cu sulița. Ioan moare undeva în exil. Pavel este decapitat de Nero în Roma. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Că Biblia nu este doar o carte, ci este o carte demnă de încredere. La oamenii aceștia le-a păsat de adevăr. Au vrut să transmită mai departe adevărul. Au fost preocupați de asta, au murit pentru asta. Ce altceva ar mai fi putut să facă scriitorii Noului Testament? Pentru ca noi astăzi să credem că Noul Testament nu este o carte plină de basme, ci sunt întâmplări adevărate. Nu știu. Unii vă zice, bun, Cristi, înțelegem, Biblia este o carte adevărată, atunci când a fost scrisă a fost o carte adevărată, dar întrebarea care se pune astăzi, de unde să știm noi că această carte scrisă cu mii de ani în urmă, astăzi a ajuns la noi, fără greșeli și în timp, nu a suferit modificări substanțiale? De unde putem noi să știm că Biblia este adevărată așa cum o avem noi astăzi? Mă bucur că ați întrebat, pentru că este o disciplină care studiază această problemă și care se numește critica textuală. Și următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre telefonul fără fir. Câți dintre voi ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți jocul ăla, nu? Când unul îi vine în minte un cuvânt, îl spune la al doilea, dar îl spune un pic pocit și apoi la următorul, la al patrulea, la al cincilea și ultima persoană care aude cuvântul spune o chestie foarte tare și toată lumea se prăpădește de râs când aude ce a fost și unde a ajuns. Și unii cred că Biblia este telefonul fără fir. Că ucenicii au existat, au spus lucruri adevărate, dar ceea ce avem noi astăzi este o chestie foarte haslie. Bart Ehrman, unul dintre ateii despre care am vorbit și data trecută din Statele Unite, exact asta crede, că a existat o copie, copia a fost copiată de altcineva, a fost greșită, altcineva a copiat copia de la copie și tot așa, până când avem noi astăzi o carte mutilată de adevăr și care nu este demnă de încredere. Și atunci critica textuală încearcă să răspundă la această întrebare. Cum putem noi să știm că Biblia este adevărată? Sunt două întrebări pe care trebuie să le punem. Prima, cât de timpurii sunt manuscrisele pe care le avem noi astăzi? Pentru că există manuscrise, o să vedem imediat și câte. Dar care este perioada de timp care s-a scurs de când a fost scris originalul și până la primul manuscris pe care îl avem noi astăzi? Este o perioadă lungă de timp? Sau este o perioadă mai scurtă de timp? Ce am preferat, să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă? Ce ziceți? Cum ar fi mai bine? Scurtă! Cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine. Haideți să studiem puțin alte scrieri vechi și să vedem care este perioada de timp între original și primul manuscris. Pliniu cel Tânăr, da? Perioada de ani, de timp care s-a scurs de la când a fost scrisă până la primul manuscris pe care îl avem astăzi este de 750 de ani. Mult sau puțin? Mult, nu? Cezar, 1000 de ani, de la perioada când a fost scris originalul până la primul manuscris pe care îl avem astăzi. Platon, perioada de timp scursă între original și primul manuscris este de 1200 de ani. Este incredibil. Și ca să vă exemplific mai bine, am făcut aici o mică axă a timpului. Avem aici câteva lucrări, Pliniu cel Tânăr, Cezar, Platon, Aristotel, Euripide, 1500 de ani între original și primul manuscris care există. Și cu toate aceste atenții, nimeni nu pune la îndoială aceste opere de artă. Eu nu vin să spună, băi, da, astea nu pot fi adevărate. Care este perioada de timp în cazul Noului Testament între original și primul manuscris? Știți care este? 40 de ani. 40 de ani. Cristia, totuși, este o cifră 40, nu? Unii sunt de părere că ar fi chiar mai mică. 40 de ani este o cifră, dar vreau să vă spun ceva. Fac o mică paranteză aici. 1989, 22 decembrie. Au trecut 26 de ani de atunci. Eu aveam 9 ani în vremea aceea. Însă, țin minte acum, în 22 decembrie seara, știu unde eram, știu ce făceam, știu cu cine eram, știu ce am spus, știu ce au spus alții. A fost ziua în care președintele României de atunci, Ceaușescu, a fost detronat ca și președinte al României. A fost ziua când oficial a început Revoluția. Dar dacă mă întrebați, Cristi, uite, știu ce ai făcut, spui că știi ce ai făcut cu 26 de ani în urmă, dar știi ce ai făcut cu 26 de zile în urmă? Habar nu am. Habar nu am. De ce am ținut minte 22 decembrie 89? Pentru că a fost un eveniment de impact. Am credeți că învierea a fost un eveniment de impact, Orba? O, da. 40 de ani nu este o perioadă chiar atât de mare de timp. Este o perioadă relativ mică între primul manuscris și originalul. Și primul manuscris pe care îl avem astăzi este manuscrisul John Rylands, care este datat între anii 117-138. Unii susțin că ar fi chiar mai timpuriu. Și conține câteva versete din Ioan capitolul 18. Biblia este o carte aparte când stai să-i studiezi istoricul și manuscrisele care există. În anul 200 după Hristos avem părți integrale ale Noului Testament. Avem manuscrisele originale din anul 200. Primul manuscris care conține integral Noul Testament este manuscrisul Codex Vaticanus de la anul 320. În anul 320 există astăzi manuscris care conține Noul Testament integral. Dan Wallens spunea că avem mai multe manuscrise vechi despre persoana lui Iisus Hristos decât despre oricare altă scriere din lumea veche, incluzând Iuliu Cezar sau Alexandru cel Mare. Câte manuscrise există? Că și asta este important. Oare câte manuscrise există? Hai să ne uităm din nou la celelalte opere vechi care au fost scrise, să vedem câte manuscrise există. Platon, 7 manuscrise. Cezar, care a scris Războiul Galilor, 10 manuscrise. Tacit, care a fost unul dintre cei mai proeminenți scriitori romani din vremea lui, avem astăzi 20 de manuscrise care ne-au rămas. Și următoarea operă de artă după Noul Testament, foarte importantă ca și valoare, este Iliada și Odiseea lui Homer și avem 643 de manuscrise. Acum întrebarea este, câte manuscrise avem în cazul Noului Testament? Ce ziceți? Cam câte credeți că avem? Multe sau puține? Hai să vedem. 24.633 de manuscrise. Este incredibil. Când compari cu oricare altă operă literară veche, nu are termen de comparație. Din aceste 24.000 de manuscrise, 5.800 sunt în limba greacă, în limba care s-a scris Noul Testament, 10.000 în limba latină și încă vreo 10.000 și ceva în alte limbi. Dacă ar fi să facem o comparație, între operele vechi care s-au scris și am luat toate manuscrisele de la operele vechi și le-am pune unul peste altul, am avea un turn, așa cum vedeți în imagine, de aproximativ 1,5 metri. Dacă luăm toate manuscrisele Noului Testament și le-am pune unul peste altul, am avea un turn de aproximativ 1,5 km. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că nu trebuie să fim timizi când vorbim despre cartea cărților. Nu trebuie să fim timizi când vorbim despre Biblie. Există dovezi că Biblia este adevărată, există manuscrise, există incredibil de multe copii vechi ale Noului Testament. Și chiar dacă n-ar exista acestea, cineva făcea următoarea afirmație: părinții bisericii din secolul 2 și 3 au citat atât de mult Noul Testament încât pe baza citatelor lor am putea reface întreg Noul Testament cu excepția 11 versete. Credeți că oamenii ăștia predicau Biblia sau nu? Atât de mult l-au citat încât am putea reface tot Noul Testament doar pe baza a ceea ce ei au spus, cu excepția 11 versete. Este incredibil când te uiți la Noul Testament, când vezi cât de multe dovezi există. Tertulian, care a trăit la sfârșitul secolului 2, spunea următorul lucru: veniți acum, zice, cei care sunteți curioși, mergeți în bisericile apostolice, în care încă mai avem spinii apostolilor, unde scrierile lor autentice sunt citite. Tertulian afirmă și sugerează că în vremea lui, atunci când el încă era în viață, existau scrierile originale, autentic în acea vreme, se referă la original, scrierile apostolilor erau citite în bisericile apostolice. Să nu cumva să credeți că Biblia este o carte ca și oricare alta. Să nu cumva să credeți că este doar un basm, că este doar un mit, este doar o poveste. Nu este așa. Bun, dar înțelegem, oamenii au fost preocupați să spună adevărul. Există multe manuscrise, dar conține Biblia greșeli sau nu? Conține Noul Testament greșeli. Știți câte conține? Există vreo 300, între 300 de mii și 400 de mii de variații în manuscrisele Noului Testament. Na, mai bine împachetăm acei, cântăm repede o cântare și plecăm acasă. Așa de multe, Cristi. Cum putem noi să avem încredere atunci în Noul Testament dacă există atât de multe greșeli? De ce există așa de multe variații? Pentru că există foarte multe ce? Manuscrise. Pentru că cineva a calculat că avem vreo 2,6 milioane de pagini de manuscrise. Atunci eu am fost curios. Am împărțit 2,6 milioane la, am luat cifra maximă, 400 de mii. Știți ce înseamnă asta? Sau invers, nu știu cum am făcut, dar am ajuns la concluzia că avem o variație la fiecare 6 pagini. Dar ce sunt totuși aceste, ceea ce criticii Noului Testament numesc greșeli? Ce sunt acestea? 75% sunt pur și simplu greșeli de ortografie. Hai, Doamne, greșeli de ortografie. Mă sunt sigur că noi atunci când scriem ceva, un PowerPoint, de exemplu, niciodată nu facem vreo greșeală de ortografie. Totul este întotdeauna imaculat. Când ai trimis un SMS, întotdeauna l-ai trimis cu cratimă și liniuțe și toate celelalte lucruri și diacritice. Nu-i așa? 15% sunt diferite variații de sinonime grecești. Și de asemenea, tot aici, în ăștia 15%, orice limbă, pe parcursul timpului, își schimbă înțelesul. Sunt cuvinte care își schimbă înțelesul. Să vă dau un exemplu din limba engleză. În urmă cu 40 de ani, puteai să te uiți la cineva și să îi spui: man, you are so gay. Ce am spus? Astăzi am spus un lucru foarte urât, nu-i așa? Dar în urmă cu 40 de ani, când cineva spunea I am so gay, spunea sunt așa de bucuros, sunt așa de fericit. Astăzi, în anul 2016, dacă te uiți la cineva și spui man, you are so gay, ferească Dumnezeu. Acest cuvânt și-a schimbat înțelesul pe parcursul timpului și în 2000 de ani, cu siguranță sunt cuvinte care și-au schimbat înțelesul, dar de asta se ocupă critica textuală. De asemenea, 9% sunt din variațiile care există, afectează înțelesul textului, dar doar în manuscrisele târzii. Să vă dau un exemplu. În prima epistola lui Ioan există un verset în care Ioan spune și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie cum? De plină. În alte manuscrise mai timpurii, știți cum apare? Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Schimbă înțelesul textului, schimbă. Este un lucru foarte important, cu siguranță nu este. Și mai puțin de 1% din variațiile Noului Testament afectează înțelesul textului în mod direct. Dar atenție! Nici o eroare a Noului Testament sau nici o variație, nici o greșeală nu afectează vreuna din doctrinele importante sau de bază ale creștinismului. Dacă cei care aveți Biblii mai noi, dacă vă uitați în Marcu la capitolul 16, veți descoperi că înspre finalul cărții există anumite versete care sunt puse la versetul 9 până la versetul 20, versetele respective sunt puse între paranteze. De ce? Pentru că în manuscrisele timpurii textul acesta nu se regăsește. Acesta este exemplul de mai puțin de 1% texte sau erori care afectează înțelesul Bibliei sau Noului Testament. Dar afectează asta autenticitatea Noului Testament? Cu siguranță nu. Pentru că mesajul a fost transmis, mesajul principal a fost transmis, Evanghelia, vestea bună a lui Iisus Hristos a fost transmisă în ciuda acestor erori pe care noi le avem astăzi. Să vă dau un exemplu, o ilustrație ca să înțelegeți mai bine. Am încercat ieri să trimit un SMS către BBSO și uitați ce am vrut să scriu. În această seară de la Nora 8 avem afumarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt apelați toți membrii BBSO să participe, să partide. L-am scris la volan, am încercat să-l trimit. Răspunsul care l-am primit înapoi a fost, what? Ce ai vrut să spui? Și atunci am mai încercat încă o dată. În această seară de la ora 18 avem amânarea generată anuală a Bisericii Speranția. Asta am scris-o cu Siri. Unde așteptați toți membrii BBSO să participe? Parcă e un pic mai bine, nu-i așa? Am mai încercat încă o dată și am scris următorul mesaj. În această sferă de la ora whatever, alegem anularea generală actuală a Bisericilor Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să precipite. Înțelegeți ideea, nu? Care este mesajul? Câți dintre voi ați prins mesajul acestor 3 SMS-uri? Vreau să ridicați mâna sus. Ce am vrut să spun? Acesta este de fapt SMS-ul pe care am vrut să-l trimitem. În această seară de la ora 18 avem adunarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să participe. Dar să ne întoarcem la Noul Testament, ce am vrut să spun cu asta? Chiar dacă sunt anumite variații, mesajul rămâne acolo, mesajul este transmis, este mesajul pe care Dumnezeu a intenționat ca oamenii să-l primească. De aceea Bruce Metzger spune următorul lucru: Iliada lui Homer a fost copiată cu o acuratețe de aproximativ 95%, prin comparație Noul Testament are o acuratețe de aproximativ 99,5%. Procentul de 0,5% care rămâne incert nu afectează nici o doctrină a credinței creștine. Cred că Biblia este adevărată. Cred. Cred că Biblia este corectă. Absolut. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Cred din toată inima lucrul acesta. Avem atâtea dovezi, din punct de vedere istoric, Și din punct de vedere al manuscriselor, este incredibil cât de multe dovezi avem. Bun, Cristi, dar acum, dacă avem aceste dovezi, înseamnă că ar trebui să avem și anumite dovezi arheologice, nu-i așa? Sigur că da! Există descoperiri arheologice care confirmă că Biblia este adevărată. Și când vorbim despre descoperirile arheologice, atenție, încă nu au fost excavate decât 1% din site-urile din Israel din motive politice pentru descoperirile arheologice. Cu toate acestea avem 25.000 de dovezi biblice. Oamenii cred că Biblia este adevărată. Profesorul Nelson Gleck, poate autoritatea modernă, cea mai mare arheologie israeliene, face următoarea afirmație: nicio descoperire arheologică nu a respins vreo referință biblică. Și spunea el, rezultatele descoperirilor arheologice au confirmat în mare sau în detaliu afirmațiile istorice din Biblie. În aceeași măsură, evaluarea corectă a descrierilor biblice au condus adesea la descoperiri uimitoare. Cristi, poți să ne oferi câteva exemple în sensul acesta? Sigur că da. Primul exemplu care vreau să vi-l dau este al lui Pilat. În anul 1961, un arheolog italian pe nume Antonio Forva a descoperit în Cezarea. În iunie 1961, o echipă de arheologi italieni conduși de acest arheolog italian Antonio Forva făcea excavări în orașul port mediteranean al Cezareei. La un moment dat au descoperit o piatră, această piatră, aproximativ 30x70, care are inscripționată pe ea următoarele cuvinte: Pontius Pilat, prefect al Iudeii, a inaugurat Tiberium cetăților Cezareei. Este o dovadă clară a faptului că Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Iisus, cel care l-a condamnat pe Iisus, nu este doar un personaj din basme, ci este un personaj istoric care a existat. Da? Istoria și arheologia confirmă lucrul acesta. De asemenea, un alt exemplu este cel al lui Caiafa, marele preot care a fost și el prezent în momentul crucificării lui Iisus. În anul 1990, niște muncitori în sudul Ierusalimului lucrau la un parc acvatic. În timp ce făceau săpături, au descoperit site-uri arheologice și arheologii au descoperit 12 osoare care conțineau rămășițele a 63 de persoane. Ce erau aceste osoare? Erau aceste cutii mici în care erau puse rămășițele celor care au murit. Între aceste osoare au găsit această cutie decorată special și cutia aceasta are inscripționat înăuntru ei pe capac următoarele cuvinte: Iosif, fiul lui Caiafa. Acum, istoricul Iosif Flaviu vorbește despre faptul, un istoric care a trăit în secolul I, în contemporan cu ucenicii Domnului Iisus, în scrierile sale, care de asemenea au fost dovedite ca fiind autentice, vorbește despre Caiafa și ne dă numele complet al lui Caiafa. Știți care era numele complet al lui Caiafa? Iosif, fiul lui Caiafa. Dar ce are fiul de a face, fiul lui? Era un alt fel de a spune numele de familie. Ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dovezi că Biblia este demnă de încredere, este despre exactitatea Bibliei. Hai să luăm câteva exemple. Primul este soarele. Mult timp oamenii au crezut că pământul este static și că soarele este static. Dar uitați-vă ce spune Biblia în Psalmul 19:6, citesc din noua traducere: răsăritul lui este la un capăt al cerului și roate este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Mulți ani oamenii au ridiculizat acest verset. Cum adică soarele se plimbă? Este imposibil, nu există așa ceva. După care oamenii au descoperit că da, pământul se învârte și soarele răsare și apune exact cum spune Biblia. Dar avem un alt exemplu despre exactitatea Bibliei și anume despre faptul că Biblia dovedește știința înainte ca știința să facă aceste descoperiri. Cu privire la forma pământului, spune Isaia 40:22, că el șade deasupra cercului pământului, a tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Întrebare. De unde știu Isaia lucrurile acestea? Eu m-am tot gândit. Isaia a fost pastor. Și știți dumneavoastră cum sunt pastorii și preoții? Leneși. Ăștia nu lucrează numai o zi pe săptămână. Și atunci Isaia, când nu lucra, în alte zile s-o fi plictisit și a zis într-o zi, măi, eu aș vrea să trimit un satelit în spațiu și a lansat un satelit undeva în afara spațiului care a făcut poze la planeta Pământ și prin sistemul de GPS l-a trimis lui Isaia și Isaia a ajuns la concluzia că Pământul este rotund, nu? Nu știu cum a descoperit. Cred că am o idee vagă. Are de-a face cu Duhul Domnului, care i-a spus lui Isaia cu 300 de ani înainte de Aristotel. Aristotel, în cartea sa În ceruri, a fost primul care a sugerat că pământul ar putea fi, ar putea avea forma unei sfere. Isaia, cum zic pastorii ăștia, i-a luat înainte la omul de știință, Aristotel. Nu este incredibil totuși, pe voi nu vă iumesc lucrurile astea. Nu, ar trebui să te entuziasmeze. Nici n-am știut că există așa ceva. Dar vreți să vă mai spun ce există în Biblie? Că pământul este suspendat. Vă dați seama? Spune în Iov 26:7 că el întinde miază noaptea, adică nordul, asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Incredibil. Știți de ce este incredibil? Că Biblia vorbește despre faptul că pământul este suspendat. Și până să descopere Isaac Newton, să vorbească despre legea gravitației, știți ce credeau hindușii? Că pământul stă pe spatele unui elefant. Și elefantul stă pe spatele unei broaște țestoase. Voi nu sunteți oameni de știință, nu știu ce-i. Și broasca aceasta țestoasă plutește în mare aceasta de abis din univers. Sau chiar mai mult decât atât, grecii credeau că zeul Atlas purta pământul pe umerii lui. Și uite ce spune Biblia în Iov 26:7. Că el spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, nu este incredibilă Biblia și nu este incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți că Biblia este adevărată? Amin. Este cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere. Trebuie să fim timizi când stăm în locul acesta. Trebuie să ne fie frică să vorbim, ba să nu ne fie frică, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, există dovezi istorice, există dovezi arheologice, există dovezi științifice că Biblia este adevărată și este demnă de încredere. Eu mai am o dovadă că Biblia este adevărată. Am avut vreo 15-16 ani când am încercat să vorbesc pentru prima dată în fața unui public. A fost o încercare nereușită. A fost incredibil. M-am bâlbuit, n-am știut ce să spun. Mi-am făcut o predică de o oră și am terminat-o în 5 minute. Vă zice, wow, ne place acel Cristi Sonia. Dacă s-ar mai întâmpla asta și astăzi, ar fi incredibil. Acum fac o predică 5 minute și o termin într-o oră. Însă, de atunci și până astăzi au trecut câțiva ani. Și în anii aceștia am văzut și am constatat un lucru. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autentică pentru că schimbă vieți. Pentru că am văzut vieți schimbate, pentru că am văzut vieți transformate, pentru că am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți imposibil de schimbat. Oameni desfigurați de băutură, oameni desfigurați, tineri desfigurați de droguri, oameni care și-au pierdut mințile, oameni care au căzut în disperare, oameni care au căzut în deznădejde și care atunci când au luat cuvântul lui Dumnezeu, când au început să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia le-a schimbat viața. A schimbat politicieni, au schimbat sportivi, a schimbat oameni simpli, a schimbat oameni bogați, a schimbat oameni fără carte, pentru că Biblia este o carte care poate să schimbe viața. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 23:29, nu este cuvântul meu, zice Dumnezeu, ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Am văzut cum această carte are puteri magice, are puteri divine, are puterea să sfărâme inimi care sunt imposibil de schimbat. Am văzut cum Biblia este adevărată, pentru că Biblia spune că este ca și o sabie cu două tăișuri. Este incredibil, pătrunde în fiecare colț din viața ta. Atunci când conștiința nu-ți mai spune ce trebuie să faci, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești și îți spune cum viața ta poate să fie schimbată. De ce oameni mari din lumea aceasta, în momente grele din viața lor, președinții Statelor Unite care au mărturisit că atunci când n-au mai știut ce să facă, s-au dus singuri la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost ca și o candelă pentru ei. De ce sportivi care au avut faimă, care au avut bogăție, care au avut tot ceea ce și-au dorit, au mai simțit că mai au nevoie de ceva și când au citit Biblia, Biblia le-a schimbat viața? Mă gândesc la David Luiz, marele jucător al Braziliei, care anul trecut s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors de la păcatele lui cu fața înspre Dumnezeu după ce a citit Biblia. Mă gândesc la oameni și când vorbesc despre Biblie, despre puterea pe care ea o are, am în minte oameni, am în minte oameni care de-a lungul timpului am văzut oameni care au ajuns adevărate epave umane, dar care după ce s-au dus la cuvânt, cuvântul le-a schimbat viața. Pot să vă spun din propria mea mărturie că în zile grele din viața mea, în zile grele din viața noastră ca și familie, când uneori nu mai știam ce să facem, când uneori nu mai știam răspunsuri poate la întrebări pe care le aveam, când am deschis Biblia ca și familie, Dumnezeu ne-a vorbit de fiecare dată atât de clar, atât de specific, atât de direct.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale. Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.

0: vremuri îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atot știutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privezi uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
1: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
2: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoana matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a

scăpat de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.